0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Ti nosiš sjaj u život moj.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Točno je 6 sati, dobro jutro svima, s vama je Silva Jambrešić. Danas se obilježava Svjetski dan Crvenog križa, a tim povodom Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica organizira besplatni tečaj pružanja prve pomoći za sve zainteresirane građane. Tečaj će se održati s početkom u 16:30 u prostorijama Crvenog križa na adresi Herešinska 33 u Koprivnici. Sudionici će imati priliku naučiti ili obnoviti osnovne i važne postupke prve pomoći koji mogu biti presudni u hitnim situacijama, od pravilnog reagiranja do pružanja pomoći unesrećenim osobama do dolaska hitne medicinske službe. Organizatori ističu kako je znanje prve pomoći iznimno važno, te da brza i pravilna reakcija često može spasiti život. Zgrada u središtu Koprivnice, u kojoj djeluju županijske ustanove, trenutno prolazi kroz opsežnu energetsku obnovu. Ugovor o radovima potpisan je još u studenom prošle godine, kada je dogovoreno da će sve ustanove koje djeluju u zgradi dobiti energetski učinkovit prostor. Kako napreduju radovi, provjerio je župan Tomislav Golubić.
2: Drago mi je da smo danas obišli zgradu u samom centru grada Koprivnice, zgradu koja je u stare povijesnoj jezgri grada Koprivnice i pod zaštitom konzervatorskog odjela u Bjelovaru kao štićeno kulturno dobro. Županija je napravila projekt, prijavili smo se na natječaj od strane Vlade Republike Hrvatske gdje smo dobili ukupno 545.000 eura za ovaj projekt. Projekt koji obuhvaća radove energetske obnove i koji košta ukupno 777.000 eura, tako da jedan dio svojih novaca moramo osigurati. Međutim, ono što moram reći je da će se dobiti jedan kvalitetan prostor za rad naših županijskih ustanova koje jesu smještene u ovom prostoru.
1: Članovi Udruge tehničke kulture, mladi tehničari Ivan Kišiček i Benjamin Tot i njihov mentor Boris Tonc sudjelovat će na ovogodišnjem europskom natjecanju iz robotike koje će se održati u Beču. Put u Austriju omogućen im je nakon osvajanja prvog mjesta na državnom RoboCup junior natjecanju u Zagrebu, a što ih početkom lipnja očekuje u Austriji, rekao nam je učitelj Boris Stons.
3: A konkurencija je sigurno puno bolje pripremljena, puno više ulažu sredstava u svoj rad, imaju i bolje robote i vjerujem da puno više i rade redovitije nego što možda mi imamo mogućnosti, ali nekad nije sve u robotu, nekad je i u ovom znanju, a naši dečki već sigurno imaju dosta znanja i iskustva. Moram samo napomenuti da je meni ko mentoru i kolegici Željki iz matematike ovo već treće europsko natjecanje, tako da i mi imamo već nekog iskustva i znamo na što treba paziti kod pripreme za takvo natjecanje.
1: Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Ovo su bili Rolling Stones i Purple Disco Machine, Mess It Up. Taman dovoljno ritma da vas malo prodrma prije prve kave. Ili druge, ne sudim. 6 sati i 13 je minuta. Dobro jutro, petak je 8. svibnja. Vani se dan polako budi, promet se još nije zahuktao, tak da samo opušteno. U nastavku nas čeka još dobre glazbe i pregled svega što trebate znati prije nego krenete u radni kaos. Za početak, tu su nam SZA i Justin Timberlake. Ovo je The Other Side.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Rukometašice Podravke na putu do titule prvakinja Hrvatske. U petak 8. svibnja od 18 sati očekuje ih pretposljednja utakmica prve Hrvatske rukometne lige za žene. U Bepovu dvoranu stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča, protiv koje će tražiti novu pobjedu i nastavak neporaženog niza. Dođite ih glasno podržati u novom izazovu, jer prvenstvo se bliži samome kraju. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane. U petak ulaz je slobodan, dok srce kuca.
3: Podravka, dok srce kuca mi u grudima.
0: Robin Šuma.

0: Sir E. Taste. Stigli smo i do prve današnje Drave Plus, točno je pola sedam.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Klub za starije osobe Mariška započinje s provedbom projekta Aktivni i uključeni, koji je usmjeren na jačanje socijalne uključenosti starih osoba i osoba s invaliditetom. Kroz projekte su osigurane 4 ključne grupe aktivnosti, među kojima je organiziranje dnevnih aktivnosti, odnosno kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz sportsko-rekreativne, edukativne i kreativne sadržaje, kao i organiziranje prijevoza, to jest pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti za korisnike s područja grada Koprivnice i 11 okolnih općina. Spomenimo da se projekt financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost iznosi malo manje od 300.000 eura, a provodit će se naredne 3 godine.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo je Billy Idol. Slušamo Cradle of Love. Jutro!

0: Pivac Market Mesnice. Prava stvar za žar. Sve za roštilj po uvijek povoljnim cijenama. Izdvajamo pileća krila, kilogram, 2,99 €. Vajda Trio Mix Favorit, cirka 1,4 kg, 6,48 € po kilogramu. Svinjski vrat bez kosti, kilogram, 4,58 €. Pivac, začinjeni ražnjići od carskog mesa, 530 grama, 4,40 €. Karlovačko pivo Six Pack, pakiranje pola litre, 7,75 €. Ponuda traje do 10. svibnja ili do isteka zaliha. Cijeli akcijski katalog provjerite na pivac.hr.
1: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a, koju će igrati s Goricom. U nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
2: Za Slaven, život dajem svoj.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Ovo je bio Lil Nas X, That's What I Want u 6.50 na Radio Dravi. Dobro jutro još jednom svima, eto nam i petka, vjerujem da je mnogima već sama ta riječ dovoljna za bolje raspoloženje. A nakon jučerašnjeg, pa koliko toliko kišnog i sivog četvrtka, danas nas evo čeka puno mirniji i stabilniji dan, bez kiše, uz malo više vedrine i onaj osjećaj da vikend samo što nije stigao. A sigurno već svi lagano brojite sate do odmora, kave bez žurbe i malo sporijeg tempa, tako da ako ste na putu prema poslu, izdržite još danas, vikend je praktički pred vratima. A pred nama do vijesti medija servisa su i hitovi. Za početak tu nam je Tina Turner, The Best.

0: Ovo je bila Gwen Stefani, Somebody Else's za kraj sata. Dobro jutro još jednom svima. Ok, što se tiče vremena danas, bit će nam pretežno sunčano, maksimalac većinom od 19 do 24, a trenutno smo evo u Koprivnici i okolici na svježih 8 stupnjeva. A za dane vikenda najavljuje se djelomično sunčano i većinski suho vrijeme, bit će još malo toplije pa će dnevna temperatura ponovno biti većinom između 22 i 27 Celzića. A početak sljedećeg tjedna mogao bi nam donijeti novu dozu vlage uz tople proljetne pljuskove, no o tom potom. Ajmo mi na vijesti medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
3: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Koliko blistanja je dovoljno od jedan do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba!
5: Sedam je sati. Prekinuto primirje između Irana i SAD-a. Obje strane se međusobno optužuju za njegovo kršenje. I svjetske zdravstvene organizacije poručuju, rizik od širenja zaraze Hanta virusom relativno je nizak. Aston Villa i Freiburg u finalu Europske lige, Crystal Palace i Raja u finalu Konferencijske lige.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Prekršeno je primirje između Irana i SAD-a, nakon što je noćas došlo do ponovne eskalacije sukoba. Nije jasno tko je prvi napao. Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su Sjedinjene Američke Države ciljale iranski tanker s naftom i drugi brod koji se približavao Hormuškom tjesnacu, te da su izvele zračne napade na obalnom području. Amerikanci tvrde da se radi o samoobrani, nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Američki predsjednik Donald Trump unatoč svemu tvrdi da je primirje s Iranom još na snazi. Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznili smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo dim iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor. Do izbijanja sukoba dolazi dan nakon što iransko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo da razmatra američki prijedlog za okončanje rata.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Više od 100 putnika još uvijek je zarobljeno na nizozemskom kruzeru na kojem se pojavio hantavirus. Trenutno se kreću prema Kanarskim otocima, gdje bi se trebali iskrcati u subotu. Na kruzeru je ranije izbila zaraza hantavirusa uslijed koje su 3 osobe umrle, a još 3 osobe su evakuirane. Dio putnika izašao je s broda prije 12 dana i pokušava im se ući u trag. Dok se strahuje od mogućeg širenja zaraze, čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus poručuje da nema razloga za zabrinutost. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je rizik od ozbiljnijeg širenja zaraze nizak. Naš prioritet je da osiguramo da pogođeni putnici budu zbrinuti, da se preostali putnici drže na sigurnom, te da se prema njima postupa s dostojanstvom. Naravno, najvažnije je da se spriječi bilo kakvo daljnje širenje zaraze.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Nakon što je Ured Europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu protiv 21 osobe zbog sumnje na korupciju povezanu s potporama iz Europskog poljoprivrednog fonda i Europskog fonda za jamstvo u poljoprivredi, određen je istražni zatvor zamjeniku ravnatelja Agencije za plaćanje u poljoprivredi Zdravku Planincu i poljoprivredniku Željku Mirosavljeviću. Obojici je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a jednome i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
6: Media servis. Vijesti.
5: Prema neslužbenim informacijama, Vedran Pavlek, kojeg hrvatsko pravosuđe traži zbog sumnje u izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, protivi se izručenju iz Kazahstana. U međuvremenu u Hrvatsku su stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Među njima je 6 mobitela, 25 bankovnih kartica, laptop, 10 USB uređaja, eksterni tvrdi disk i bilježnica sa šifrom. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio je proceduru oko izručenja.
7: Što se tiče same odluke o protivljenju, ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Dakle, to je procedura po kazahstanskom pravu.
5: Premijer Andrej Plenković komentirao je niz afera u sportskim savezima, te pokretanje izvida zbog sumnje u korupciju u Hrvatskom olimpijskom odboru.
8: Sve to se mora ispitati. Ja, što se nas tiče, nek ispita sve. To smo dali nalog ministru Glavini. Ministar Glavina već je pripremio sa svojim suradnicima jedan novi koncept i mi ćemo ga u jednom krugu na vladi najprije raspraviti, ukoliko je to dobar smjer, onda ćemo ići sa tim van. Ovo je meni jako loše jer to ostavlja lošu etiketu na sport, a Hrvati vole sport. U konačnici jako smo uspješni kao narod u tom.
9: Je.
8: Ovo je razočaravajuće s tog aspekta, ali kažem, ne generaliziram, mislim da tu treba precizno identificirati ko su ti koji su zlorabili položaj.
6: Media servis. Vijesti.
5: Počelo je uklanjanje najviših katova nebodera Vjesnik, nakon čega će uslijediti rušenje ostalih etaža, zbog čega će se na 2 tjedna zbog sigurnosti zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji, ali samo na 2 dana, izjavio je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić.
10: 16. i 15. idu rezanjem, a onda od 14. pa do razine terena idemo sa grickanjem sa bagerom dohvata ruka 52 metara. Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, znači sve više od 10 metara u sekundi, nije dozvoljeno da dizalica bude u funkciji. Pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža, a kad kreće bager sa 52 metara dugom rukom, odnosno metoda grickanja, to je negdje recimo da po etaži oko 2 dana.
6: Sport.
11: Nakon što smo saznali da će PSG i Arsenal igrati u finalu nogometne lige prvaka, poznati su i finalisti ostalih europskih natjecanja. Nogometaši Aston Villa i Freiburga igrat će u finalu Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Aston Villa u uzvratu je u Birminghamu pobijedila Nottingham Forest sa 4-0 za ukupnih 4-1, a Freiburg je pored svojim navijačima sladao Bragu sa 3-1 za ukupnih 4-3. Nogometaši engleskog Crystal Palacea i španjolskog Rayo Vallecana igrat će 27. svibnja u finalu konferencijske lige. Rayo je s 2 minimalne pobjede protiv Strasbura izborio finale. S ukupnih 5-2 Crystal Palace izbacio je Šahtar. Nogometaši Rijeke od 20 sati otvaraju 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Protivnik je Vukovar koji se bori za svaki bod kako bi prestigao predzadnji Osijek koji mu bježi 4 boda i ostao u ligi i do godine. Rijeka se pak bori za pozicije koje vode u europska natjecanja, a trenutno su 4. momčad lige, bod iza 3. Varaždina te 5 bodova ispred 5. Lokomotive. Trener Rijeke Viktor Sanchez. Vrlo važna utakmica za nas. Kako bismo osvojili 3 boda u borbi za mjesta koja vode u Europu. Imamo priliku ovog vikenda opet preuzeti 3. mjesto i to je naš cilj, osvojiti 3 boda protiv Vukovara. U trećoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gost je Ivan Martinović. Idejni začetnik Milan Stjeda zaputio se na Balatonsko jezero nedaleko Vešprema gdje igra kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Martinović, rođeni Bečanin, odabrao je hrvatski dres, a evo dijela njegove priče.
9: Ja sam obukao taj prvi dres već u mladim kategorijama, ono, odiga to prvo juniorsko prvenstvo, ono, samo si mogao sanjati, a evo danas biti kapetan seniorske reprezentacije, da sam to malom Ivanu rekao, ne bi nikad vjerovao, nikad. Tako da, evo, stvarno se isplati radit, vjerovat, dat uvijek sve od sebe i stvarno, ono, uvijek dat 100%.
11: Za Media Servis, Anton Perović.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
12: Tri, dva, jedan, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik mjeri 20, Šibenik i Split 15, Rijeka 14, Slavonski Brod 11, Gospić i Osijek 10, Varaždin i Zagreb 7, Čakovec i Virovitica 7 celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomica sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana. I to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i istočni vjetar. Zatim jugozapadni te sjeverozapadni. A na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 celzijeva stupnja.
6: Media Servis. Najbrža istina.
13: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy 1 euro i 5 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama 1 euro i 99 centi. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2 euro i 99 centi.
1: Robina je više.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
3: Supernova.
2: Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo. Domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram. Domaći crveni luk 49 centi za kilogram. Troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš

0: Ovo je bila Katie Tunstall, jedna od mnogobrojnih imena koje ćemo slušati i gledati ove godine na In Musicu. Slušali smo Black Horse and the Cherry Tree, točno je 7:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Kala Kosovac produžila je svoj ugovor s rukometnim klubom Podravka. Mlada rukometašica koja igra na poziciji desnog krila tako će i dalje igrati za najtrofejniji hrvatski rukometni klub. Ovo joj je inače druga sezona u Koprivnici. U domaćem natjecanju ima veliku minutažu, tamo Podravka melje sve redom, a sve više prilika dobiva i u Ligi prvakinja. Već ima jedan naslov prvaka u svojim vitrinama, prošle godine bez poraza osvojila je prvenstvo Hrvatske i bila peta najbolja strijelkinja kluba s ukupno 82 postignuta pogotka. U vitrine je tada dodala i naslov pobjednika kupa.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo je Mabel, slušamo Let Them Know. Yeah.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11,49 €. Tjestenina Marodi, više vrsta 400 grama, 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: je King u 7.50. Svjetski dan Crvenog križa, a ujedno danas počinje i obilježavanje tjedna Hrvatskog Crvenog križa koji traje sve do 15. svibnja. Ove godine naglasak na prvoj pomoći, tako da danas već Koprivnički Crveni križ organizira besplatni tečaj pružanja prve pomoći za sve zainteresirane građane koji će se održati u njihovim prostorijama na adresi Herešinska 33. Inače, društvo će organizirati i dane otvorenih vrata, tako da ako još evo niste bili, možete doći od 11 do 15 sati da vidite što oni sve rade i gdje su smješteni. Poruku povodom Svjetskog dana Crvenog križa uputila je predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, Adela Sočev.
1: Pa evo, Svjetski dan Crvenog križa je prilika da podsjetimo na humanost, na solidarnost, da podsjetimo na to da je važno i značajno to što malim stvarima možemo mnogima pomoći, i zajedničko djelovanje, to je ono bez čega svi mi zajedno, i zaposlenici i volonteri, ne bismo postigli ovo što postižemo. Tako da evo, od onih najmlađih koji će nam se pridružiti kao podmladak u tjednu Crvenog križa, moram spomenuti, mi ćemo više od 500 učenika prvih razreda primiti u podmladak. Krećemo već od ovog tjedna u naše škole. Učenici pripremaju prigodne programe i to je evo posebno veselje kada im najmlađima možemo objasniti što je Crveni križ, kako mogu postati darivatelji, kada će učiti prvu pomoć i kako mogu biti jednog dana naši volonteri.
0: Više o važnosti Crvenog križa i nadolazećim aktivnostima u tjednu Hrvatskog Crvenog križa poslušajte u emisiji Halo kaj ima danas od 17 sati. A mi nastavljamo uz Silente, Poljubi me za kraj.

0: Whistle. Stigli smo do kraja još jednog sata. Vrijeme danas djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Poslije podne postoji čak i mala vjerojatnost za mjestimice, malo kiše ili kratkotrajni pljusak. A vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 21 do 24, a trenutno smo na 11 celzića. Toliko o vremenu, ajmo na još jedne vijesti Media Servisa.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Prekršeno je primirje između Irana i SAD-a. Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su Sjedinjene Američke Države ciljale iranski tanker s naftom i drugi brod koji se približavao Hormuškom tjesnacu, te da su izvele zračne napade na obalnom području. Amerikanci pak poručuju da se radi o samoobrani, nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Američki predsjednik Donald Trump unatoč svemu tvrdi da je primirje s Iranom još na snazi. Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznili smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo dim iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor. Vedran Pavlek, kojeg hrvatsko pravosuđe traži zbog sumnji u izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, protivi se izručenju iz Kazahstana. U međuvremenu u Hrvatsku su stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Među njima je 6 mobitela, 25 bankovnih kartica, laptop i 10 USB uređaja. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio je proceduru oko izručenja.
3: Što se tiče same odluke o protivljenju, ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Dakle, to je procedura po kazahstanskom pravu.
2: Počelo je uklanjanje najviših katova nebodera Vjesnik, nakon čega će uslijediti rušenje ostalih etaža, zbog čega će se na 2 tjedna zbog sigurnosti zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji, pojasnio je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić.
4: 16. i 15. idu rezanjem, a onda od 14. pa do razine terena idemo sa grickanjem sa bagerom dohvata ruka 52 metara. Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, znači sve više od 10 metara u sekundi, nije dozvoljeno da dizalica bude u funkciji. Pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 16, Rijeka 14, Osijek 12, Zagreb 10 celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro u unutrašnjosti lokalna magla. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Dobro jutro još jednom svima. Još malo i kreće Eurovizijska groznica. Hrvatske predstavnice grupa Lelek napravile su odličan skok na kladionicama nakon objave Isječka s druge probe za Eurosong. S pjesmom Andromeda trenutno su skočile s 16. na 13. mjesto, a prema fanovima i reakcijama na društvenim mrežama interes samo raste. Posebno se hvale atmosfera nastupa, scenografija i cijeli vizualni identitet, a mnogi komentiraju da Hrvatska ove godine ima jedan od vizualno najjačih nastupa na natjecanju. Ovogodišnji Eurosong održava se u Beču, a Lelek ćemo gledati u prvom polufinalu u utorak 12. svibnja od 21 sat na HRT-u 1. Drugo polufinale slijedi 14. svibnja, a veliko finale je u subotu 16. svibnja.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: I eto, držimo fige da Andromeda odleti što dalje. Ovo su Lato i Lukala, slušamo Lottery.

0: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kg 10 euro i 49 centi. Robina je više.
1: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
1: Rukometašice Podravke na putu do titule prvakinja Hrvatske. U petak 8. svibnja od 18 sati očekuje ih pretposljednja utakmica prve Hrvatske rukometne lige za žene. U Bepovu dvoranu stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča, protiv koje će tražiti novu pobjedu i nastavak neporaženog niza. Dođite ih glasno podržati u novom izazovu, jer prvenstvo se bliži samome kraju. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane. U petak ulaz je slobodan, dok srce kuca.
3: Podravka, dok srce kuca mi u grudima.
4: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz

0: Rusi. Stigli smo do još jedne Drave Plus. Točno je 8:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica i ove će godine aktivno sudjelovati u obilježavanju Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te tjednu Crvenog križa koji se obilježava od 8. do 15. svibnja. Pripremljeno je niz događanja i aktivnosti kojima Crveni križ želi istaknuti važnost humanosti, solidarnosti i zajedničkog djelovanja. Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca obilježava se upravo danas, 8. svibnja, a građani su pozvani na besplatni tečaj prve pomoći i razgledavanje zgrade Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33. Tečaj počinje u 16:30, a vodit će ga licencirani predavač dr. Dominik Lončar. Biće tu još niz akcija narednih dana koje ćemo najaviti u našem programu, a pronaći ih možete i na stranicama Crvenog križa.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Robin Šuma Rock'n'Rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju s demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu grupu Kids from the Sky.
1: A nisam ja onaj lik koji tvrdi da moramo, ma samo pomalu.
0: Vidimo se na Koprivničkom Woodstocku za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
2: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
4: Supernova.
3: Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

0: kad jednom Eto, već neko vrijeme vrtimo Jeanin single Ona voli, s kojim se vratila na glazbenu scenu nakon godinu dana pauze, pa bilo je onda i za očekivati da ćemo se čuti malo s njom i popričati o tome gdje je bila, što je radila. Pričala sam s njom i o novoj pjesmi, ali i o pod navodnicima drami koja se odvijala zbog sličnosti njezinog spota s onim od pjevačice Ray, pa evo što mi je rekla.
1: Prva reakcija je zapravo bila panika, drama, odmah. nisam znala što da mislim jer mi je bila u glavi i joj pa ljudi će misliti da sam kopirala i tako dalje i onda smo zapravo promptno reagirali, snimila sam neki reel u kojem sam objasnila cijelu situaciju. Mislim, pretpostavljam ja da je ona, s obzirom da znam koliko montaže traju, da je ona snimala spot prije nego što sam ja snimala, ali evo, imamo dokazne materijale da nisam popalila njene ideje, nego da jednostavno svemir tako se nekad namjesti i da zapravo ideje nisu ničije dok ih neko ne realizira.
0: Rekli bi ljudi, great minds think alike, a čitav razgovor s Jeanom poslušajte u emisiji Glazbeni server u subotu u 17. Mark Ronson i Ray, ovo je Suzanne.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Toma. Kriva procjena. Mic po mic, stigli smo do kraja još jednog jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: A vrijeme danas djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga, a poslije podne postoji mala vjerojatnost za mjestimice malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom slab, a maksimalac danas od 21 do 24, a trenutno smo u Koprivnici i okolici na 14 stupnjeva. Točno je 9 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Tako je, vrijeme za vijesti Radio Drave, evo što donosimo. Mariška uz partnere pokreće sveobuhvatan program za kvalitetniji život starih sugrađana i osoba s invaliditetom. Više zna Sonja Kukovec.
2: Klub za starije osobe Mariška započinje s provedbom projekta Aktivni i uključeni, koji je usmjeren na jačanje socijalne uključenosti starijih osoba i osoba s invaliditetom. Kroz projekt su tako osigurane 4 ključne grupe aktivnosti. Organiziranje dnevnih aktivnosti, odnosno kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz sportsko-rekreativne, edukativne i kreativne sadržaje, zatim organiziranje prijevoza, odnosno pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti za korisnike s područja grada Koprivnice i 11 okolnih općina, potom savjetodavna podrška, to jest pomoć u ostvarivanju prava korisnika i na kraju aktivnosti usmjerene na smanjenje usamljenosti i poticanje emocionalne podrške. Predsjednica kluba Mariška Valentina Čadavec na početnoj konferenciji projekta naglasila je da su prijave za uključivanje u projekt već otvorene za sve zainteresirane koji zadovoljavaju uvjete pripadnosti ciljnim skupinama. Projektni partneri, Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te Pučko otvoreno učilište Koprivnica, zajedničkim će snagama osigurati da planirane socijalne usluge budu dostupne i prilagođene potrebama korisnika na terenu. Konferenciji je nazočio gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je tom prilikom istaknuo važnost ovakvih inicijativa za podizanje kvalitete života najosjetljivijih skupina građana, te zahvalio udruzi Mariška na svemu što čine kako bi korisnicima omogućili pristup što većem broju usluga. Spomenimo da se projekt financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost iznosi malo manje od 300.000 eura, a provodit će se naredne 3 godine. Na Koprivničkom sveučilištu Sjever ovog je tjedna održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji se odazvao 21 dobrovoljni darivatelj, a dragocjenu tekućinu mogle dati njih 17. Na akciji je pritom po prvi puta sudjelovalo 6 novih darivatelja. Iz Crvenog križa zahvaljuju svima koji su došli i pružili ruku spasa, te podsjećaju da će se redovne akcije održavati od 18. do 22. svibnja i to u sjedištu Crvenog križa u Herešinskoj ulici te u prostorijama policijske uprave u Koprivnici. Kala Kosovac produžila je svoj ugovor s rukometnim klubom Podravka. Mlada rukometašica koja igra na poziciji desnog krila dogovorila je produženje ugovora. Ovo joj je druga sezona u Koprivnici. U domaćem natjecanju ima veliku minutažu, tamo Podravka melje sve pred sobom, a sve više prilika dobiva i u Ligi prvakinja. Kala tako već ima jedan naslov prvaka u svojim vitrinama. Prošle godine bez poraza osvojila je prvenstvo Hrvatske i bila peta najbolja strjelkinja kluba s ukupno 82 postignuta pogotka. U vitrinu je dodala i naslov pobjednika kupa. Nositi dres Podravke za mene je velika čast i odgovornost. Svoju prvu sezonu bih opisala kao jako uspješnu i posebnu. U domaćim natjecanjima pokazale smo dominaciju, bez jednog poraza osvojile prvenstvo Hrvatske, a nakon toga uvjerljivo i kup. Bilo je to stvarno prelijepo iskustvo koje ću dugo pamtiti. Također, činjenica da smo zadnje 2 godine među 12 najboljih ekipa u Europi dovoljno govori o razini kluba i zato je poseban osjećaj biti dio takve sredine i ekipe s visokim ambicijama. Rekla je mlada rukometašica i dodala da su u odluci da ostane u Koprivnici presudili vrhunski uvjeti, povjerenje kluba i odlična atmosfera u ekipi.
0: Eto, toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 11 sati. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Smith, Nice to meet you na Radio Dravi u 9 sati i 13 minuta. Dobar dan svima. Ako vam je dosta samo šetanja po shopping centrima, imam jedan prijedlog za jedno malo putovanje kroz vrijeme. Ove subote 9. svibnja u 9 ujutro u Koprivnici vas čeka jedna povijesna šetnja gradom. Kreće se iz gradskog parka kod paviljona, pa lagano kroz priče o staroj Koprivnici, crkvi Svetog Nikole, muzeju grada i Franjevačkom samostanu. Vodi vas profesor Hrvoje Petrić, čovjek koji zna više povijesnih tračeva od cijelog interneta zajedno. Dakle, malo svježeg zraka, malo kulture i dobra ekipa za subotnje jutro. Još ako bude sunčan dan, a bude, to je onda to.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
5: Volimo slušati.
4: Ovo je tvoja glazbena terapija.
5: Radio Drava.

0: Elemental, nisi ti, ja sam. U 9:30 na Radio Dravi, dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici su jučer poslije podne zaustavili osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Vozio ga je 35-godišnji ponavljač prometnih prekršaja pod utjecajem alkohola od 2,19 promila. Preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je vađenje krvi i urina odbio. 35-godišnjak je uhićen te će protiv njega biti proveden prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, za navedene prometne prekršaje vozaču prijeti novčana kazna u iznosu od 3000 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Izvijestili su iz policije.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneči vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a, koju će igrati s Goricom. U nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
0: Pivac Market Mesnice, prava stvar za žar. Sve za roštilj po uvijek povoljnim cijenama. Izdvajamo pileća krila, kilogram, 2 eura i 99 centi. Vajda Trio Mix, favorit, cirka 1,4 kilograma, 6 eura i 48 centi po kilogramu. Svinski vrat bez kosti, kilogram, 4 eura i 58 centi. Pivac, začinjeni ražnjići od carskog mesa, 530 grama, 4 eura i 40 centi. Karlovačko pivo Six Pack, pakiranje pola litre, 7 eura i 75 centi. Ponuda traje do 10. svibnja ili do isteka zaliha. Cijeli akcijski katalog provjerite na pivac.hr.
2: Koji si Poba paket?
3: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života. Od studenata i zaposlenih pa sve do seniora.
2: Poba hit paket uključuje
3: online i mobilno bankarstvo,
2: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata diljem Hrvatske,
3: kreditnu karticu,
2: uslugu aktiviraj sitniš koja sitniš pretvara u pametnu štednju,
3: podjelu transakcija na rate uz niže naknade,
2: pomoć na cesti,
3: životno osiguranje i osiguranje od nezgode
2: i niz drugih pogodnosti.
3: Tvoj svijet, tvoj paket.
2: Doznaj na poba.hr.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Radio Drava.

0: Taylor Swift i The Fate of Ophelia u 9.50 na Radio Dravi. Imam dobre vijesti za sve filmoljupce i oni koji uvijek kasne po karte u zadnji čas. Kupnja ulaznica za kino Velebit sada ide online putem platforme mojekarte.hr. Svoje mjesto za filmsku projekciju možete osigurati u svega nekoliko klikova bez čekanja i bez stajanja pred blagajnom. Nova online prodaja znači i kraj starog sustava rezervacija, a dobra stvar je što odmah vidite koliko je mjesta i koja su mjesta slobodna. Za učenike, studente, umirovljenike i ostale koji ostvaruju popust, bez brige, povoljnije ulaznice i dalje vas čekaju na blagajni kina Velebit tijekom uredovnog vremena. Zato evo, kokice u ruke, okupite ekipu i vidimo se u kinu.
1: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Stephanie Harris, Vertigo. U 9.59. Što se tiče vremena, danas će biti djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Poslije podne postoji mala vjerojatnost za mjestimice, malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom slab, maksimalac od 21 do 24, a trenutno smo na ugodnih 16 stupnjeva. Ok, još hitova stiže na Radio Dravi odmah iza vijesti Media Servisa.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Nakon jednomjesečnog primirja između Irana i SAD-a, došlo je do ozbiljne razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je unatoč incidentu primirje još uvijek na snazi, a pregovori su u tijeku.
3: Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznijeli smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo sjaj iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor.
2: Dan je oslobođenja Zagreba. Tim povodom gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević podsjetio je na važnost ovog datuma, rekavši da se na današnji dan urušio režim NDH, koji je sustavno ubijao ljude radi drugačije vjere, nacionalnosti i političkih stavova. Podsjetio je da se u europskim zemljama danas obilježava i dan pobjede nad fašizmom.
4: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od četiri državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu Grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
2: U drugoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gost je bio Ivan Martinović. Voditelj Milan Stjelja zaputio se na Balatonsko jezero nedaleko Vesprema, gdje igra kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Martinović, rođeni Bečanin, odabrao je hrvatski dres, a evo dijela njegove priče.
5: Ja sam obukao taj prvi dres već u mladim kategorijama, ono, odigra to prvo juniorsko prvenstvo, ono, samo si mogao sanjati, a evo danas biti kapetan seniorske reprezentacije, da sam to malom Ivanu rekao, ne bi nikad vjerovao, nikad. Tako da, evo, stvarno se isplati radit, vjerovat, dat uvijek sve od sebe i stvarno, ono, uvijek dat 100%.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Rijeka i Split mjere 17, Osijek 16, a Zagreb 15 Celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi. Češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Dravi. A nešto više od 2 mjeseca dijeli nas do jubilarnog 15. izdanja Rock Life festivala koji će na jednom mjestu okupiti ponajbolje predstavnike različitih glazbenih žanrova regije. Festival je to koji drži rock tradiciju Sjeverne Hrvatske živom s fokusom na kvalitetne klubske i festivalske izvođače. Samo mali dijelić onoga što nas čeka najavio nam je predsjednik udruge Rock Live i jedan od organizatora Denis Koščak.
1: Pa na Rock Live festivalu kao i svake godine 3 dana lude zabave, kampiranja i odličnih bendova. Mogu spomenuti samo neke: Zabranjeno pušenje, Baby Lazanja, Brkovi, Mile Kekin i drugi, Idem i tako dalje, Bolesna braća, da ne zaboravim, stvarno jedan, mislim da smo onako ispucali jedan veliki broj odličnih imena i mislim da će se ljudi stvarno jako dobro zabaviti ta 3 dana u Koprivnici.
0: U to ne sumnjamo, kako je i rekao Denis, bit će to 3 dana čistog ludila i odlične svirke, pa ajmo onda dalje uz jednog od headlinera festivala, ovo je Baby Lazanja.

0: Rukometašice Podravke na putu do titule prvakinja Hrvatske. U petak 8. svibnja od 18 sati očekuje ih pretposljednja utakmica prve Hrvatske rukometne lige za žene. U Bepovu dvoranu stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča, protiv koje će tražiti novu pobjedu i nastavak neporaženog niza. Dođite ih glasno podržati u novom izazovu, jer prvenstvo se bliži samome kraju. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane. U petak ulaz je slobodan, dok se srce kuca.
1: Podravka, dok srce kuca mi u grudima.
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis. Autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Birajte mudro, iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram. Domaći crveni luk 49 centi za kilogram. Troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš
3: KTC.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
3: Supernova.
4: Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
6: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
7: Ovo je Drava.
8: Drava.
7: Jedini radio u Županiji. Sa svjetskim broj 1 hitovima.
8: Hitovima.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Watch me.
11: Hey, I'm Selena Gomez.
12: Calm down, calm down.
7: Drava.
8: Drava.

0: Marin Jurić Čivro, Kao vatra. Točno je 10:30, dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Župan Tomislav Golubić u županijskoj upravi primio predstavnike lokalnih ogranaka Crvenog križa. Prisutne su bile i dvije ekipe iz Koprivničke osnovne škole Braća Radić i Križevačke gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, koje su ostvarile plasmane na državno natjecanje Crvenog križa. Župan Golubić je prisutnim članicama i članovima ekipa čestitao na važnom plasmanu.
2: To je definitivno jedan zalog radu našeg Crvenog križa u županiji. Jedna budućnost koja je garantirana upravo s ovim učenicima koji su danas s nama za stolom. Pa meni je drago da županija može pomoći u radu društava Crvenog križa, što županijsko, što gradskih društava. Zato jer Crveni križ nije samo ustanova koja vadi krv. Crveni križ je ustanova koja je definitivno sastavni dio našega društva. Našega društva koja ustanova koja u datim trenucima dok treba pomoći ljudima u nevolji, društva Crvenog križa su ta koja su tu prva koja idu pomoći i to svakodnevno i rade našim potrebitim građanima, pružaju uslugu pomoći. Tako da radite jedan plemenit posao općenito i čestitam vam Međunarodni dan Crvenog križa, Crvenog polumjeseca.
0: Evo čestitke i od nas s Radio Drave, a više o svemu donosimo u vijestima u 11 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Robin šuma rock'n'rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju s demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu grupu Kids from the Sky.
1: A nisam ja onaj lik koji tvrdi da moramo, ma samo pomalu.
0: Vidimo se na Koprivničkom Woodstocku za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Pivac Market Mesnice. Prava stvar za žar. Sve za roštilj po uvijek povoljnim cijenama. Izdvajamo. Pileća krila, kilogram, 2 eura i 99 centi. Vajda Trio Mix Favorit, cirka 1,4 kilograma, 6 eura i 48 centi po kilogramu. Svinski vrat bez kosti, kilogram, 4 eura i 58 centi. Pivac začinjeni ražnjići od carskog mesa, 530 grama, 4 eura i 40 centi. Karlovačko pivo Six Pack. Pakiranje pola litre, 7 eura i 75 centi. Ponuda traje do 10. svibnja ili do isteka zaliha. Cijeli akcijski katalog provjerite na pivac.hr.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta, 400 grama, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: Rhea Garvey. Zajedno sa Picture This, Somewhere Close to Heaven. Vrijeme danas biće djelomice sunčano uz postupan porast na oblake. Poslije podne postoji mala vjerojatnost za mjestimice malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom slab, maksimalna dnevna temperatura između 21 i 24 Celzijeva stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Obilježava se Međunarodni dan Crvenog križa. Župan priredio prijem za mlade humanitarce. Više znam Sonja Kukovec.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Župan Tomislav Golubić u županijskoj upravi primio predstavnike županijskog i gradskih društava Crvenog križa. Prisutne su bile i dvije ekipe iz Koprivničke osnovne škole Braća Radić i Križevačke gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, koje su na međužupanijskom natjecanju mladih ostvarile plasman na državno natjecanje Crvenog križa, a koje će se održati u Labinu 14. i 15. svibnja. Razlog prijama je današnje obilježavanje Međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Župan Golubić prisutnim je članicama i članovima ekipa uvodno čestitao na važnom plasmanu.
3: To je definitivno jedan zalog radu našeg Crvenog križa u županiji, jedna budućnost koja je garantirana upravo s ovim učenicima koji su danas s nama za stolom. Pa meni je drago da županija može pomoći u radu društava Crvenog križa, što županijsko, što gradskih društava, zato jer Crveni križ nije samo ustanova koja vadi krv. Crveni križ je ustanova koja je definitivno sastavni dio našega društva. Našega društva koja ustanova koja u datim trenucima dok treba pomoći ljudima u nevolji, društva Crvenog križa su ta koja su tu prva koja idu pomoći i to svakodnevno i rade našim potrebitim građanima, pružaju uslugu pomoći. Tako da radite jedan plemenit posao općenito i čestitam vam Međunarodni dan Crvenog križa, Crvenog polumjeseca.
2: Okupljenima se obratila i Đurđica Trbus, predsjednica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije.
4: Danas mi je posebno drago, vjerojatno je vaša inicijativa da nam evo prijemu prisustvuju mladi, jer njima će to ostati u trajnom sjećanju. Oni će se, evo, ja mislim da ste već danas ponosni što ste ovdje. Vi znate što sam vam rekla, da ste pobjednici čim ste došli na međužupanijsko natjecanje, a sada ste pobjednici bez obzira na rezultate na državnom. To je veliki plasman i puno vam hvala što ste došli u veliku obitelj Crvenog križa. Vi ćete, evo, ostati trajno naši volonteri, jer mi razvijamo volonterstvo i ponosni smo na vas.
2: Na mlade je ponosna i Adela Sočev, ravnateljica Koprivničkog Crvenog križa i Županijskog društva Crvenog križa.
5: Naša županija već doista godinama ima predstavnike na državnom natjecanju i u kategoriji podmlatka i u kategoriji mladih. Mislim da ni jedna godina nije prošla bez naše županije, ako znamo da nam je konkurentska županija Bjelovarsko-bilogorska županija, tako da evo svake godine možda smo malo već postali naviknuti i očekujemo ovakve rezultate od naših ekipa, a tu moramo zahvaliti našim mentorima koji svake godine iznova ulažu jako puno svojeg vremena i truda da bi okupili ekipe i da bi radili s njima.
2: Spomenimo za kraj da je prijam bio prilika i za dodjelu prikladnih poklona koje su predstavnici društava uručili županu kao zahvalu. Na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici su jučer poslije podne zaustavili osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Vozio ga je 35-godišnji ponavljač prometnih prekršaja pod utjecajem alkohola od 2,19 promila. Preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je vađenje krvi i urina odbio. 35-godišnjak je potom uhićen te će protiv njega biti proveden prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Sukladno zakonu o sigurnosti prometa na cestama, za navedene prometne prekršaje vozaču prijeti novčana kazna u iznosu od 3000 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci, izvijestili su iz policije. Nogometaši Koprivnice narednog ponedjeljka igraju zadnju prvenstvenu utakmicu na domaćem terenu. Na gradskom stadionu Ivan Kuše Kapaš ugostit će ekipu Rudara iz Murskog Središća, a susret počinje u 19 sati. Kako govore iz kluba, nakon toga imaju 3 gostovanja do kraja sezone, pa bi im puno značila podrška tribina na zadnjoj domaćoj utakmici. Koprivnica i dalje ima 5 bodova prednosti nad drugoplasiranim Graničarom, a do kraja su dakle 4 kola, te je pred zelenima bitka za naslov prvaka koja ulazi u samu završnicu. Od ostalih susreta ovog kola treće nogometne lige Sjever, spomenimo da za vikend igraju Međimurec i Graničar iz Đurđevca, a Ludbreška Podravina ide u goste Slatini koja se ovaj tjedan plasirala u finale kupa, tako da je puna samopouzdanja i traži važne bodove u borbi za opstanak. Domagoj Zorić i dalje drži titulu neslavnog rekordera elitne lige po broju dobivenih kartona. Radi se o igraču Kalinovca, momčadi koju je prošli tjedan preuzeo Daniel Ivandija i poberunima ubrizgao prijeko potrebnu svježu krv, a to se najbolje vidi na borbenom Zoriću koji je u zadnjoj utakmici igranoj za vikend dobio crveni karton. Opet. Treći mu je to crveni ove sezone, već se dosta utakmica odmarao, a prošli vikend kao da je želio potvrditi titulu najgrubljeg igrača elitne lige. Osim 3 crvena, ima i 3 žuta kartona i u vrhu je najkažnjavanijih igrača elitne lige. Zorić je ove sezone igrao u 18 prvenstvenih utakmica, a s obzirom na to da ih je do sada propustio 3, sada će odlukom disciplinskog sudca propustiti još jednu. Ono što može veseliti nogometaše Kalinovca je činjenica da su napokon pobijedili i to u derbiju protiv Mladosti iz Kloštra Podravskog. U idućem kolu koje se igra za vikend, Kalinovac gostuje kod borca u Imbrijovcu, kojem će nedostajati prva napadačka igla, Karlo Petrinić. Utakmica se igra ove nedjelje s početkom u 17 sati.
0: A fala, iduće vijesti Radio Drave su u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Dergiz dođeš, s osmijehom odeš. Dergiz, jer tu si doma.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
2: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

0: Papari Sol. Malo začina u ovu našu fonoteku, u našu playlistu. 11.31 je minuta. Stigla nam je nova obavijest iz Hrvatskih željeznica. Evo o čemu je riječ.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Stigla je obavijest za sve one koji redovito putuju na relaciji Koprivnica-Zagreb. Naime, zbog radova na pruzi na pojedinim relacijama i dalje je na snazi posebna regulacija željezničkog prometa. Trenutačno do najvećih poremećaja u prometu dolazi na dionici Vrbovec-Dugo Selo-Sesvete, ponajprije zbog ispitivanja novih signalno-sigurnosnih uređaja u kolodvoru Dugo Selo, zbog čega je protočnost pruge na toj dionici znatno smanjena, te dolazi do većih kašnjenja vlakova. Kako bi se olakšalo kretanje putnika kroz kolodvor Dugo Selo te omogućilo sigurnije presjedanje u vlakove, postavljeni su dodatni smjerokazi, a peroni su ograđeni sigurnosnim trakama. Iz HŽ-a mole putnike da prate upute kolodvorskog osoblja, kao i obavijesti putem razglasa, također mole putnike za strpljenje i razumijevanje. Nisam siguran koliko putnici više toga imaju, ali eto.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Pivac Market Mesnice. Prava stvar za žar. Sve za roštilj po uvijek povoljnim cijenama. Izdvajamo pileća krila, kilogram, 2,99 €. Vajda Trio Mix Favorit, cirka 1,4 kg, 6,48 € po kilogramu. Svinjski vrat bez kosti, kilogram, 4,58 €. Pivac, začinjeni ražnjići od carskog mesa, 530 grama, 4,40 €. Karlovačko pivo Six Pack, pakiranje pola litre, 7,75 €. Ponuda traje do 10. svibnja ili do isteka zaliha. Cijeli akcijski katalog provjerite na pivac.hr.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom

0: je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Drava!

ovo je bio jedan zvonik, nikad ga nećemo prežaliti. 11 sati i 53 minute, žena u svojim 50-ima izgleda bolje nego ikad, a još uvijek je i glazbeno aktivna, odnosno izbacuje singlove, pjesme, albume i turneje. Jennifer Lopez.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
3: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
5: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Ponovna eskalacija sukoba u Hormuškom tjesnacu. Trump tvrdi da je primirje i dalje na snazi. Zagreb obilježava dan pobjede nad fašizmom. Aston Villa i Freiburg u finalu Europske lige. Crystal Palace i Raja u finalu Konferencijske lige.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Bumbak, dobar vam dan. Nakon jednomjesečnog primirja između Irana i SAD-a, došlo je do ozbiljne razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je unatoč incidentu primirja još uvijek na snazi, a pregovori su u tijeku.
8: Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznijeli smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo sjaj iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor.
6: Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su u SAD ciljale iranski tanker s naftom i drugi brod koji se približavao Hormuškom tjesnacu, te da su izvele zračne napade na obalnom području. Amerikanci pak tvrde da se radi o samoobrani, nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Nova eskalacija odmah je utjecala na cijenu nafte, koja je porasla na $101 po barelu. Američki predsjednik razgovarao je telefonski s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Tema je bila trgovinski sporazum i carine. Europskoj uniji dao je vremena do srpnja da ispuni svoj dio sporazuma iz Škotske. Trump tvrdi da mu je tamo dano obećanje da će Europska unija svoje carine spustiti na nulu. Složio sam se da im dam vremena do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na mnogo, mnogo više razine, napisao je na mreži Truth Social.
7: Media servis. Vijesti.
6: I Svjetske zdravstvene organizacije umiruju javnost. Poručuju da hantavirus koji se pojavio na nizozemskom kruzeru, na kojem je preminulo troje ljudi, ne označava početak pandemije niti epidemije. Virus nam nije nepoznat, razumijemo mehanizme širenja i poduzimamo sve potrebne mjere, rekao je čelnik organizacije Tedros Ghebreyesus.
8: Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je rizik od ozbiljnijeg širenja zaraze nizak. Naš prioritet je da osiguramo da pogođeni putnici budu zbrinuti, da se preostali putnici drže na sigurnom, te da se prema njima postupa s dostojanstvom. Naravno, najvažnije je da se spriječi bilo kakvo daljnje širenje zaraze.
6: Ovo nije koronavirus i situacija nije ni približno usporediva, objasnila je Marija von Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije.
9: Ovo nije ista situacija u kakvoj smo bili prije 6 godina. Ne širi se na isti način kao koronavirus. Puno je drugačije. Potreban je blizak kontakt sa zaraženom osobom. Većina hantavirusa se uopće ne šire ljudskim kontaktom. Jedino Andes virus kojeg smo ovdje identificirali se može širiti među ljudima. Želim naglasiti, na brodu se poduzimaju akcije iz predostrožnosti upravo kako bi se spriječilo daljnje širenje.
6: Podsjetimo, kruzer Hondius isplovio iz Argentine prije otprilike 3 tjedna s oko 150 putnika. Prije 4 dana iz nizozemskog ministarstva vanjskih poslova priopćeno je da su 2 nizozemska državljana preminula na brodu, nakon čega su se pojavile prve informacije o širenju virusa. Hantavirusi općenito se prenose s glodavaca na ljude, a ne s čovjeka na čovjeka. Iznimka je virus Andes, prisutan u Argentini i Čileu, za koji postoje dokazi o prijenosu između ljudi. Dan je oslobođenja Zagreba. Tim povodom izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja na Mirogoju, te ispred spomenika Put mučeništva u spomen parku Dotorščina. Tomašević je za HRT rekao da se na današnji dan urušio režim NDH, koji je sustavno ubijao ljude radi drugačije vjere, nacionalnosti i političkih stavova.
10: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od četiri državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
6: Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, uputio je otvoreno pismo Tomaševiću upravo radi obilježavanja dana oslobođenja Zagreba, te zbog paljenja trnjanskih kresova ove subote. Smatra da time šalje tragičnu poruku i pokazuje nepoštovanje prema žrtvama komunizma. Evo što mu je odgovorio zagrebački gradonačelnik.
10: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
7: Sport.
9: Nakon što smo saznali da će PSG i Arsenal igrati u finalu nogometne lige prvaka, poznati su i finalisti ostalih europskih natjecanja. Nogometaši Aston Villa i Freiburga igraće u finalu Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Aston Villa je uzvratu pobijedila Nottingham Forest 4-0 za ukupnih 4-1, a Freiburg je pred svojim navijačima svladao Bragu s 3-1 za ukupnih 4-3. Nogometaši engleskog Crystal Palace i španjolskog Rayo Vallecana igraće 27. svibnja u finalu konferencijske lige. Rayo je s dvije minimalne pobjede protiv Strasbura izborio finale. S ukupnih 5-2 Crystal Palace je izbacio Šahtar. Nogometaši Rijeke od 20 sati otvaraju 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Protivnik je Vukovar koji se bori za svaki bod kako bi prestigao predzadnji Osijek koji mu bježi 4 boda i tako ostao u ligi do godine. Rijeka se pak bori za pozicije koje vode u europska natjecanja, a trenutačno su četvrta momčad lige. Bodi za trećeg Varaždina te 5 bodova ispred pete Lokomotive. Trener Viktor Sanchez.
11: Very, very important match for us.
12: Vrlo, vrlo važna utakmica za nas kako bismo osvojili 3 boda u borbi za mjesta koja vode u Europu. Imamo priliku ovog vikenda opet preuzeti treće mjesto i to je naš cilj, osvojiti 3 boda protiv Vukovara.
9: U trećoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gost je Ivan Martinović. Idejni začetnik Milan Stejelja zaputio se na Balatonsko jezero gdje igra kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Martinović, rođeni Bečanin, odabrao je hrvatski dres, a evo dijela njegove priče.
13: Ja sam obukao taj prvi dres već u mladim kategorijama, ono, odiga to prvo juniorsko prvenstvo, ono, samo si mogao sanjati, a evo danas biti kapetan seniorske reprezentacije, da sam to malo mi Ivanu rekao, ne bi nikad vjerovao, nikad. Tako da, evo, stvarno se isplati radit, vjerovat, dat uvijek sve od sebe i stvarno, ono, uvijek dat 100%.
9: Za Media Servis, Petra Petrlić.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik mjeri 24, Šibenik 23, Split 21, Krapina, Makarska, Rijeka i Bjelovar 19, Osijek, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin, Zadar i Zagreb 18, Karlovac 17, Gospić i Čakovec 15 celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 celzijeva stupnja.
7: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio 2.

0: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
1: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €.
2: Robina je više.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
4: Supernova.
3: Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: Koprivničko-križevačka županija i Pora regionalna razvojna agencija uključile su se u dane otvorenih vrata EU projekata u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Od danas do 24. svibnja provode se informativna online kampanja predstavljanje EU projekata Koprivničko-križevačke županije, gdje će se javnost pobliže upoznati s najznačajnijim projektima u kojima kao nositelj ili partner sudjeluje županija. Kroz svakodnevne objave tako će biti istaknuti projekti koji pridonose razvoju turizma, kulture, obrazovanja, gospodarstva, zaštite okoliša i održive mobilnosti. Više o svemu možete saznati na stranicama Koprivničko-križevačke županije. Toliko u Dravi Plus.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Delúzia 12.40.
1: Emisija pod pokroviteljstvom. Gradske minute.
0: Lijep pozdrav svima i naravno dobrodošlicu želim našem gradonačelniku Mišelu Jakšiću. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama, hvala na dobrodošlici i lijep pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, lijepo vas je zapravo vidjeti ovdje kod nas u studiju. Dugo niste bili. A sad nisam siguran ni da li je sunce znalo da će gradonačelnik doći k nama u radijsku emisiju u petak ili je obrnuto.
2: Ovo ste toliko lijepo rekli da nemam što drugo reći osim hvala, a što se tiče samog sunca, a bojim se da se to po meni ravna da bi kiša padala.
0: Kiša nije pala ni za 1. maj, imali smo dosta sunca, evo vaši osobni nekakvi dojmovi ispred organizatora.
2: Moram reći, s obzirom da smo krenuli sa vremenskim uvjetima, da s aspekta organizacije je pravo čudo da nije pala kiša. Jer godinu za godinom i tako već 10 godina, svaki 1. maj imamo ono gledanje prognoze, hoće kiša, neće kiša, pa nešto malo sipi, pa nekad jače, nekad slabije. Ove godine što se vremenskih uvjeta tiče prošlo stvarno savršeno. Ali ja bih svakako iskoristio priliku da zahvalim i čestitam i Gradskoj turističkoj zajednici. Naravno, zahvala ide svim našim sponzorima, uz posebnu zahvalu svim obrtnicima, svim izlagačima, svima onima koji su sudjelovali na ovogodišnjim prvomajskim događanjima, jer smo imali zapravo rekordan broj i obrtnika i izlagača i definitivno da je iza nas jedan sjajan vikend. Gdje smo 3 dana imali pun grad, puno središte Koprivnice, gdje smo imali sadržaje od najmlađih do onih malo starijih. Sajam cvijeća je prošao fantastično. Budnica je prošla već tradicionalno isto tako super. Naravno da nas veseli da je bilo jako puno publike i na glazbenim sadržajima koje smo imali i doista velika zahvala i čestitke svima onima koji su dali jako puno truda da iza nas ostane ovako jedan doista lijep vikend.
0: A i povratne informacije, ljudi koji su došli su zaista pozitivni, sjajni komentari.
2: Pa to nam je uvijek drago čuti, ali to je naša koprivnička tradicija i ono što bih svakako htio naglasiti da živimo u vremenima koja su poprilično čupava, poprilično čudna, gdje se puno toga u cijelome svijetu mijenja, gdje se zapravo urušavaju određeni institucionalni poreci, sve ono na što smo do sada bili navikli, a mislim da je danas važnije neko ikada pričati upravo o pravima i životima naših radnih ljudi. Jer oni su ti koji nose teret svakoga napretka, ali nažalost svaka takva kriza završi tako da krupni kapitalisti, špekulanti isisaju onaj svoj udio i postaju još bogatiji, a teret krize uvijek završi na našim radnim ljudima i zato je važno pričati i o radnim pravima i uvjetima rada, pa u konačnici i o plaćama.
0: Vjerujem da vam je optika rada prema sljedećoj temi sasvim jasna i direktna. Pri samom kraju, evo, više projekata energetske obnove na objektima u kulturi i obrazovanju u našem gradu. Kako stojimo? Kada možemo očekivati otvorenja?
2: Sad kad idemo prema kraju možemo reći da smo sve manje i manje u prašini. Jer kad radovi krenu onda se praši na sve strane i onda nekad sve ne vidiš najbolje, ali sad stvarno već imamo puno bistriju sliku i puno bistriji pogled. Da, mi smo i dalje u jednom izuzetnom investicijskom ciklusu, mislim da grad Koprivnica takav investicijski ciklus ne pamti u proteklih 50, 60, 70 godina i definitivno je da tu moram opet zahvaliti našim radnim ljudima i gospodarstvu, jer sigurno je da je njihov doprinos ogroman u financijskim kapacitetima našeg proračuna, ali isto tako moram zahvaliti na suradnji vladi, ministarstvima i svim onim agencijama koje zajedno s nama rade na provedbi europskih projekata, jer popriličan broj tih investicija u sebi ima i jedan udio europskih sredstava. I to je ono što si moramo priznati i reći, da nema tog povlačenja europskih sredstava, da je sigurno da ne bismo mogli imati takav tempo investicija. U konačnici nedugo je izašla jedna analiza gdje je Koprivnica u top 10 hrvatskih gradova po ukupno povučenim europskim sredstvima, a još svi projekti nisu do kraja niti proknjiženi. No ajmo se vratiti na meritum. Projekt energetske obnove osnovne škole Đuro Ester ide prema svome kraju, radi se o investiciji teškoj skoro 2,3 miliona eura i nakon energetski obnovljenih škola i braća Radić i Anton Nemčić Gostovinski, nakon potpuno nove škole na Podolicama, red je došao i za energetsku obnovu osnovne škole Đuro Ester, koja je u tom vremenu dobila i novu dvoranu koja nosi ime Vinka Zembera i time sad zaokružujemo taj jedan ciklus koji se tiče osnovne škole Đuro Ester. Jedan veliki iskorak i Tu moram odati veliko priznanje i ravnateljici i onima koji su je pomagali na tom njezinom građevinskom putovanju. Ni u jednom trenu, uz određena preslagivanja i korekcije, nije trpila nastava, a imali smo stvarno ogromnu investiciju tešku preko 2 miliona eura. I to je stvarno nešto što je sjajno. Obnova sinagoge koja je isto tako teška 2,3 miliona eura i dobar dio sredstava je došao iz fondova Europske unije, ide prema svome grande finalu, da ne kažem da su sad u tijeku završna ušminkavanja i moram reći da taj stvarno jedan povijesni spomenik koji puno govori o našoj Koprivnici i uvijek naglašavam da nam je veliki ponos da u svim zvjerstvima koje su se događalo u Drugom svjetskom ratu ta sinagoga nikada nije bila srušena, će postati jedan kulturan centar kakav zaslužuje i umjetnička škola Fortunat Pintarić jer će zadovoljiti na određeni način njihove potrebe za novim kapacitetima, ali isto tako sam siguran da je takav kulturni centar zaslužio i grad Koprivnica i naša okolica jer stvarno ćemo dobiti reprezentativne prostore, reprezentativnu dvoranu i veselimo se i otvaranju i svim onim programima koje ćemo imati u prostorima našeg novog kulturnog centra koji nosi i nosit će ponosno ime primarijusa doktora Krešimira Švarca. Muzej grada Koprivnice ili ti nekada vijećnica grada Koprivnice, radovi isto tako idu prema svome kraju, teški su cirka 2,3 miliona eura, trenutno se vrtimo oko tih 2,3 miliona eura, ali uz to dolazi i novi interpretacijski centar na području Esterove 19 koji će nositi ime Fortunata Pintarića, uz to idu i radovi na muzejskom trgu teški 800 tisuća eura i doista jedna, još jedna lijepa investicija u našu kulturnu ponudu gdje ćemo dobiti nove javne društvene sadržaje kroz muzejski trg, gdje ćemo dobiti novi interpretacijski centar koji će nositi ime Fortunata Pintarića, za kojeg mislim da premalo komuniciramo njegov značaj, ali i to da je bio Koprivničanac. I dobit ćemo potpuno nove i renovirane prostore našeg muzeja koji će sad stvarno zasjeti u punom sjaju i dobiti taj jedan infrastrukturni okvir za potrebe koprivničke kulturne ponude za koju sam siguran da će nakon ovih svih pobrojanih investicija biti sjajna. Ne mogu tu nikako zaboraviti ulaganje u naš školski sustav. Radovi na dogradnji i rekonstrukciji osnovne škole Braća Radić koji se mjere u 12-13 miliona eura idu prema svome kraju i doista to nije samo dogradnja i rekonstrukcija, mi zapravo gradimo školu pored škole. Nove učionice, novi zajednički prostori, nova blagovaonica, još jedna sportska dvorana, plus vanjski sportski prostori, jedna investicija koja sad kad se već poprilično vide obrisi, već sada izgleda sjajno, a sigurno je kad dođemo do kraja da će izgledati nam svima skupa još bolje i još ljepše i to je jedan od onih posljednjih koraka koji je čekao našu Koprivnicu da postanemo grad jednosmjenske nastave i da svim našim učenicama i učenicima omogućimo doista sjajne uvjete za njihov rast i napredovanje. Predivna investicija, s time da tu moram svakako dodati da vrlo brzo kreću i radovi na dogradnji i rekonstrukciji područne škole u Starigradu, Reki i Jagnjendovcu i tu zatvaramo tu priču osnovnih škola na području grada Koprivnice i potreba u kapacitetima za provođenje jednosmjenske nastave. Iliti, nakon što smo riješili problem sa vrtićkim kapacitetima i stvarno u 3 godine napravili ogroman iskorak kroz vrtić Bajer, Starigrad i Kerašin, sada isto to konačno finaliziramo i sa našim osnovnim školama. I to je nešto što nas jako veseli jer to je bilo jedno od naših predizbornih obećanja i drago mi je da na takvim i velikim stvarima pokazujemo da naše obećanja zajedno sa našim sugrađankama i sugrađanima realiziramo.
0: Sjajan posao, grad je objavio javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj lokalne poljoprivredne proizvodnje u ovoj godini. Tko se sve može javiti, koliko je ukupna mjera obuhvaćeno i koliki je ukupni proračun osiguran za sve mjere?
2: Osigurali smo ukupno 50 tisuća eura, svaki pojedinačni korisnik može ostvariti do 4 tisuća eura kroz ukupno 14 mjera, ali ono što želim naglasiti je, dakle, taj fond je otvoren. Iako će trebati više sredstava, naravno da ćemo uložiti još više sredstava, jer smatramo da je to izuzetno važno i tu sad dolazimo do onog drugog velikog projekta, a tiče se gradnje nove tržnice na području grada Koprivnice, jer jednostavno gledajući sve one strukturne probleme koje Hrvatska danas ima, mislimo da je daljnje ulaganje i u naše OPG-ove i u poljoprivrednu znanost kroz suradnju sa Sveučilište Sjever, ali i kroz novi ZIP koji će uskoro biti tako isto otvoren, kroz suradnju sa našom županijom u navodnjavanju, kroz gradnju nove tržnice, da stvaramo okvir da naša Podravina koja je bila poznata i snažna u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji, opet krene u tom smjeru, jer gledajući u kakvim inflatornim šokovima i udarima živimo, gledajući kako se to najviše iščitava kroz divljanje cijena hrane, znajući da imamo sjajne resurse, a da nažalost nacionalna politika je doslovce zatukla hrvatsku poljoprivredu i sve otvorila uvoznim lobijima i špekulantima i jednostavno danas nemamo tu poljoprivrednu samodostatnost za kakvu imamo potencijal, mislim da to je jako važna stavka i na tome ćemo jako puno raditi.
0: Evo, preostaje mi samo da zahvalim na današnjem gostovanju u emisiji. Puno sreće, naravno, dalje. Jedva čekamo da se svi ovi projekti završe.
2: Hvala.
0: Toliko u Gradskim minutama.
1: Gradske minute.

0: Dejan Jurišić između nas. 13 sati je za malo. Danas ne bi trebalo biti nikakvih padalina, ali bit će nešto oblaka. Možda padne i malo kišice. Temperatura danas maksimalac tu negdje oko 23 Celzijeva stupnja. Dobra je vijest što nas za vikend očekuje sunce. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli. HŽ moli za strpljenje. Zbog radova je otežano presjedanje na putu do Zagreba. Više znam, Sonja Kukovec. Izvolim.
2: Iz HŽ-a danas dolazi obavijest za sve one koji redovito putuju na relaciji Koprivnica-Zagreb. Naime, zbog radova na pruzi na pojedinim relacijama i dalje je na snazi posebna regulacija željezničkog prometa, a trenutačno do najvećih poremećaja u prometu dolazi na dionici Vrbovec-Dugo Selo-Sesvete. Ponajprije zbog ispitivanja novih signalno-sigurnosnih uređaja u kolodvoru Dugo Selo, zbog čega je protočnost pruge na toj dionici znatno smanjena, te dolazi do većih kašnjenja vlakova. Kako bi se olakšalo kretanje putnika kroz kolodvor Dugo Selo te omogućilo sigurnije presjedanje u vlakove, postavljeni su dodatni smjerokazi, a peroni su ograđeni sigurnosnim trakama. Iz HŽ-a mole putnike da prate upute kolodvorskog osoblja, kao i obavijesti putem razglasa. Također mole putnike za strpljenje i razumijevanje. Klub za starije osobe Mariška započinje s provedbom projekta Aktivni i uključeni, koji je usmjeren na jačanje socijalne uključenosti starijih osoba i osoba s invaliditetom. Kroz projekt su tako osigurane 4 ključne grupe aktivnosti. Organiziranje dnevnih aktivnosti, odnosno kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz sportsko-rekreativne, edukativne i kreativne sadržaje, zatim organiziranje prijevoza, odnosno pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti za korisnike s područja grada Koprivnice i 11 okolnih općina, potom savjetodavna podrška, to jest pomoć u ostvarivanju prava korisnika i na kraju aktivnosti usmjerene na smanjenje usamljenosti i poticanje emocionalne podrške. Predsjednica kluba Mariška Valentina Čadavec na početnoj konferenciji projekta naglasila je da su prijave za uključivanje u projekt već otvorene za sve zainteresirane koji zadovoljavaju uvjete pripadnosti ciljnim skupinama. Projektni partneri, Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te Pučko otvoreno učilište Koprivnica, zajedničkim će snagama osigurati da planirane socijalne usluge budu dostupne i prilagođene potrebama korisnika na terenu. Konferencije je nazočio gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je tom prilikom istaknuo važnost ovakvih inicijativa za podizanje kvalitete života najosjetljivijih skupina građana, te zahvalio udruzi Mariška na svemu što čine kako bi korisnicima omogućili pristup što većem broju usluga. Spomenimo da se projekt financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost iznosi malo manje od 300.000 eura, a provodit će se naredne 3 godine. Na Koprivničkom sveučilištu Sjever ovog je tjedna održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji se odazvao 21 dobrovoljni darivatelj, a dragocjenu tekućinu mogle dati njih 17. Na akciji je pritom po prvi puta sudjelovalo 6 novih darivatelja. Iz Crvenog križa zahvaljuju svima koji su došli i pružili ruku spasa, te podsjećaju da će se redovne akcije održavati od 18. do 22. svibnja i to u sjedištu Crvenog križa u Herešinskoj ulici te u prostorijama policijske uprave u Koprivnici. Nakon nesretnog poraza u Puli, nogometaši Slaven Belupa narednog vikenda vraćaju se na Apaš. Do kraja prvenstva ostala su samo 3 kola. 2 će odraditi u Koprivnici, a redom dolaze Gorica pa Dinamo. Dvoboj s Goricom igra se u nedjelju u 18 sati i 15 minuta. Slavenaši ovaj dvoboj dočekuju na 8. poziciji, Gorica je na 7., no klubovi su bodovno izjednačeni. Pred Slavenašima je važna utakmica u kojoj žele stati na kraj neugodnoj seriji rezultata koja traje sad već više od 2 mjeseca. Toliko ne znaju za pobjedu. Ono što treba naglasiti je činjenica da trener Gregurina i njegov stožer i dalje imaju velikih problema s izostancima ozlijeđenih igrača. To znači da je pomoć publike potrebnija nego ikad prije. Govore to iz kluba i pozivaju navijače da dođu na stadion u što većem broju. Još samo 2 utakmice ostale su Podravki u ovom prvenstvu u ovoj sezoni. Podravka je danas domaćin Dalmatinki koja stiže iz Ploča, a utakmica se igra u Bepovoj dvorani s početkom u 18 sati. Riječ je o zaostaloj utakmici 22. kola i prostora za pogrešku nema, a cilj je jasan – pobjeda. Trener Ivica Obrvan očekuje dobar pristup i angažman svojih igračica. Biće to posljednji ogled pred utakmicu protiv Lokomotive koja će odlučiti o tituli prvakinja. Naravno, sukladno poziciji na ljestvici i kvaliteti koju njegova ekipa posjeduje, trener Obrvan danas očekuje pobjedu. Ulaz u dvoranu bit će slobodan. Kala Kosovac produžila je svoj ugovor s rukometnim klubom Podravka. Mlada rukometašica koja igra na poziciji desnog krila dogovorila je produženje ugovora. Ovo joj je druga sezona u Koprivnici. U domaćem natjecanju ima veliku minutažu, tamo Podravka melje sve pred sobom, a sve više prilika dobiva i u Ligi prvakinja. Kala tako već ima jedan naslov prvaka u svojim vitrinama. Prošle godine bez poraza osvojila je prvenstvo Hrvatske i bila peta najbolja strelkinja kluba s ukupno 82 postignuta pogotka. U vitrinu je dodala i naslov pobjednika kupa. Nositi dres Podravke za mene je velika čast i odgovornost. Svoju prvu sezonu bih opisala kao jako uspješnu i posebnu. U domaćim natjecanjima pokazale smo dominaciju, bez jednog poraza osvojile prvenstvo Hrvatske, a nakon toga uvjerljivo i kup. Bilo je to stvarno prelijepo iskustvo koje ću dugo pamtiti. Također, činjenica da smo zadnje dvije godine među 12 najboljih ekipa u Europi dovoljno govori o razini kluba i zato je poseban osjećaj biti dio takve sredine i ekipe s visokim ambicijama. Rekla je mlada rukometašica i dodala da su u odluci da ostane u Koprivnici presudili vrhunski uvjeti, povjerenje kluba i odlična atmosfera u ekipi.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a, koju će igrati s Goricom. U nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
4: Za Slaven, život dajem svoj.
5: Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo posljednjeg ovotjednog aktualca. S vama je Sonja Kukovec. Župan Tomislav Golubić u županijskoj upravi jučer primio predstavnike lokalnih ogranaka Crvenog križa. Prisutne su bile i dvije ekipe iz Koprivničke osnovne škole Braća Radić i Križevačke gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, koje su na međužupanijskom natjecanju mladih ostvarile plasman na državno natjecanje Crvenog križa, a koje će se održati u Labinu 14. i 15. svibnja. Razlog prijama je današnje obilježavanje Međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Župan Golubić prisutnim je članicama i članovima ekipa uvodno čestitao na važnom plasmanu.
2: To je definitivno jedan zalog radu našeg Crvenog križa u županiji, jedna budućnost koja je garantirana upravo s ovim učenicima koji su danas s nama za stolom. Pa meni je drago da županija može pomoći u radu društava Crvenog križa, što županijsko, što gradskih društava, zato jer Crveni križ nije samo ustanova koja vadi krv. Crveni križ je ustanova koja je definitivno sastavni dio našega društva. Našega društva koja, ustanova koja u datim trenucima dok treba pomoći ljudima u nevolji, društva Crvenog križa su ta koja su tu prva koja idu pomoći i to svakodnevno i rade našim potrebitim građanima, pružaju uslugu pomoći. Tako da radite jedan plemenit posao općenito i čestitam vam Međunarodni dan Crvenog križa, Crvenog polumjeseca.
1: Rekao je župan Golubić, istaknuši da je županija pomogla proračunskim sredstvima i spremna je pomoći još, a uvjeren je pritom u dobro funkcioniranje sustava.
2: Mi jesmo proračunskim sredstvima nešto pomogli. Nadam se da, siguran sam u stvari da znam da funkcionirate, da to sve skupa ide kak treba. Ako će trebati dodatno još kakav support ili pomoć od županije, spremni smo porazgovarati, pronaći modele kako i na koji način mi možemo vama olakšati koji jeste u upravljačkim strukturama naših gradskih društava Crvenog križa i županijskom društvu, da pomognemo da sustav vaš funkcionira bolje, a to je onda meni garancija da i sustav u županiji, gdje ste vi sastavni dio tog sustava, isto tako funkcionira. Mislim da ne treba trošiti riječi, vjerojatno ovi mladi znaju puno bolje od mene što sve Crveni križ radi nego ja, tako da ne bi ja puno dužio, ja ću vam samo još jedan put čestitati učenicima na velikom uspjehu. Želim vam sretno u Labinu na državnom natjecanju. Svima vama predstavnicima gradskih društava, županijskog društva, zahvaljujem na svemu kaj radite i stojim tu. Želim da županija vam definitivno bude partner gdje ćemo zajedno omogućiti da sustav koji funkcionira, čista je sastavnica i koji funkcionira upravo zbog vašeg predanog rada, vaših djelatnika, vaših članova, da to funkcionira dalje.
1: Okupljenima se obratila i Đurđica Trbus, predsjednica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije.
3: Danas mi je posebno drago, vjerojatno je vaša inicijativa da nam prijemu prisustvuju mladi, jer njima će to ostati u trajnom sjećanju. Oni će se, ja mislim da ste već danas ponosni što ste ovdje. Vi znate što sam vam rekla, da ste pobjednici čim ste došli na međužupanijsko natjecanje, a sada ste pobjednici bez obzira na rezultate na državnom. To je veliki plasman i puno vam hvala što ste došli u veliku obitelj Crvenog križa. Vi ćete ostati trajno naši volonteri, jer mi razvijamo volonterstvo i ponosni smo na vas.
1: Na mlade je ponosna i Adela Sočev, ravnateljica Koprivničkog Crvenog križa i Županijskog društva Crvenog križa.
4: Naša županija već doista godinama ima predstavnike na državnom natjecanju i u kategoriji podmlatka i u kategoriji mladih. Mislim da ni jedna godina nije prošla bez naše županije, ako znamo da nam je konkurentska županija Bjelovarsko-bilogorska županija, tako da svake godine možda smo malo već postali naviknuti i očekujemo ovakve rezultate od naših ekipa, a tu moramo zahvaliti našim mentorima koji svake godine iznova ulažu jako puno svojeg vremena i truda da bi okupili ekipe i da bi radili s njima. Svim našim članicama i članovima ovih ekipa želimo naravno i puno sreće na natjecanju koje obuhvaća i povijest Crvenog križa i sadašnjog Crvenog križa, ali i pružanje prve pomoći. I evo, mogu reći da je poprilično u znaku prve pomoći ovogodišnji tjedan Crvenog križa. Imamo brojne različite aktivnosti u našim društvima, kao što su vježbe, besplatni tečajevi prve pomoći, aktivnost u suradnji s policijskom upravom gdje ukazujemo na kutije prve pomoći koje svi imamo u svojim vozilima, da provjerimo da li im je stekao rok valjanosti. Mislim da su to vrijedne aktivnosti koje zaista svi provodimo.
1: Spomenimo za kraj da je prijam bio prilika i za dodjelu prikladnih poklona koje su predstavnici društava uručili županu kao zahvalu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju su pripremili Sonja Kukovec i Tomislav Matijašić. Ostanite i dalje uz naš program.
0: Lokalac, aktualac.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. U Virju je ove srijede svečano otkrivena spomen ploča u čast generala Stjepana Plemenitog Prelogovića povodom 100. obljetnice njegove smrti. Inicijativu podizanja ploče zajednički potpisuju općina Virje i Družba braća Hrvatskog zmaja, a postavljena je na pročelju zgrade Muzeja Podravine na Trgu Stjepana Radića. Postavljanje spomen ploče dio je kontinuiranih aktivnosti općine Virje i Križevačkog zmajskog stola Družbe braća Hrvatskog zmaja usmjerenih na obilježavanje važnih povijesnih obljetnica i očuvanje sjećanja na istaknute osobe iz prošlosti Virja. Posebnu simboliku nosi činjenica da je ploča otkrivena upravo na dan 100. obljetnice Prelogovićeve smrti. Načelnica Virja Kristina Filipović istaknula je ponos što ovakav velikan u svom rodnom Virju ima spomen ploču. 11. izdanje najslađe manifestacije u Podravini Birovske prkačijade otvorili su danas najmlađi. U tamošnjem dječjem vrtiću i osnovnoj školi na Maloj prkačijadi okupili su se mališani iz 8 vrtića i 10 osnovnih škola središnje Podravine koji se natječu u pripremi prkača. Na početku Male Virovske prkačijade okupljenima se obratila načelnica općine Virje Kristina Filipović, a nekoliko prigodnih riječi prisutnima je uputio i župan Tomislav Golubić. On je ujedno i svečano otvorio ovu najslađu manifestaciju u Podravini. Podsjetimo, Virovska prkačijada kao prvi europski festival malih tradicijskih kolača i ove godine se održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta. Sudjeluju brojni hrvatski i inozemni vrsni slastičari kao i udruge žena iz čak 7 županija. Program 11. Virovske prkačijade nastavlja se tijekom cijelog vikenda, a bogat program možete pronaći na stranicama općine Virje. U Molvama je ovog tjedna predstavljen projekt Oaza života u punini koji provodi samostan uznesenja Blažene Djevice Marije Franjevaca konventualaca u partnerstvu s općinom Molve i volonterima u palijativnoj skrbi Laverna. Cilj projekta bio je izgradnja i opremanje objekta u općini Molve u okviru kojega će se pružati usluge cjelodnevnog boravka za osobe starije od 65 godina koje dolaze iz samačkih kućanstava te kućanstvama u kojima žive s članovima obitelji koji na dnevnoj bazi zbog radnih i drugih obaveza izbivaju iz kuće u duljem periodu. U ime nositelja projekta govorio je župnik Zdravko Tuba koji je ukratko predstavio projekt, a potporu je pružio i načelnik općine Zdravko Ivančan. Projektom je predviđeno održavanje aktivnosti psihosocijalne pomoći, savjetodavne podrške iz područja palijativne skrbi, a u ime udruge volontera u palijativnoj skrbi Laverna govorila je Dragica Gibson. Projektom je predviđeno održavanje aktivnosti psihosocijalne pomoći te savjetodavne podrške iz područja palijativne skrbi. Ovaj novo izgrađeni projekt predstavlja mjesto gdje će osobe moći provoditi do 10 sati dnevno uz zadovoljenje svojih socijalnih, rekreativnih, edukativnih i drugih potreba, pritom sudjelujući u aktivnosti koje potiču uključivanje u zajednicu te aktivan doprinos zajednici sa svrhom omogućavanja života u zajednici kao jednog od temeljnih ljudskih prava. Odabrani su izvođači radova za izgradnju biciklističko-pješačke staze u Novigradu Podravskom. Ugovori su potpisani u prostorijama općine Novigrad Podravski, a vrijednost istih iznosi malo manje od 400.000 eura. Vrijednost ugovora za stručni nadzor je 9.500 eura. Uvođenje izvođača u posao slijedit će nakon službene prijave početka radova, a predviđeni rok za dovršetak je 8 mjeseci. Planirana biciklističko-pješačka staza bit će duga oko 1,5 km, a njezinom izgradnjom značajno će se doprinijeti gospodarskom razvoju općine Novigrad Podravski. Projekt će ujedno unaprijediti kvalitetu života i sigurnosti svih stanovnika, potičući ih na aktivnije kretanje i zdraviji način života. Kako bi se dodatno promovirala uporaba bicikla kao prijevoznog sredstva s nultom emisijom, planirana je provedba promotivnih aktivnosti. Među njima se ističe organizacija biciklijade u suradnji s osnovnom školom Profesor Blaž Mađer. Općina Legrad završila je još jedan projekt, renovaciju tamošnjeg društvenog doma. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s iznosom od 37.000 eura. Sveukupna vrijednost investicije je otprilike 96.000 eura. Cilj projekta je poboljšanje uvjeta boravka u društvenom domu Legrad. Obnovljeno je tako ukupno 200 kvadrata prostora. Radovi koji su se izvodili su demontaže i uklanjanje, zatim zidarski, izolatorski, podopolagački i soboslikarski radovi te nadzor. Zbog slabog sustava grijanja dom se nije mogao koristiti u najhladnijim mjesecima, odnosno nije se mogao koristiti ni za vrijeme velikih vrućina jer nije postojao sustav hlađenja. Poboljšanjem uvjeta omogućilo se korištenje prostorija bez obzira na vremenske prilike. Slavljenička i vesela atmosfera vladala je prošli vikend u naselju Goričko gdje je otvoren novi sportski centar. Sportsko-rekreativni biser općine Koprivnički Ivanec izgrađen je na prostoru nekadašnjeg nogometnog igrališta u naselju Goričko, a donosi niz sadržaja za sve generacije, od sportskih terena do prostora za druženje i rekreaciju. Novi centar tako uključuje teniski teren, odbojkaško igralište, atletsku stazu, dječje igralište te vatrogasni poligon, a dodatno je uređen okoliš s parkiralištem i punionicama za električna vozila i bicikle. Projekt je vrijedan više od 1,2 milijuna eura i većim je dijelom financiran europskim i državnim sredstvima. Svečani program otvorenja donio je bogat sadržaj od okupljanja i službenih govora do blagoslova, sportskih aktivnosti i zabave za djecu. Gosti su mogli uživati u animacijama, odbojkaškoj utakmici, teniskom turniru te vatrogasnim igrama. Na području Podravskih Sesveta provedena je akcija urezivanja trulih grana i vrhova te uklanjanja dotrajalih i opasnih stabala u parkovima. Akcija je organizirana u suradnji općine i DVD-a Podravske Sesvete s ciljem povećanja sigurnosti i uređenja javnih površina. Ova akcija također je uslijedila i nakon nedavnog nevremena krajem ožujka, tijekom kojeg su pojedina stabla stradala, a brojni vrhovi i grane ostali oštećeni ili slomljeni. Upravo su takva oštećenja dodatno sanirana tijekom provedene akcije. Ovakve aktivnosti nastavit će se i u narednom razdoblju kako bi parkovi bili sigurni i ugodni za sve, te iz općine pozivaju mještane da slobodno prijave općini ukoliko uoče slične probleme na javnim površinama. Općina Drnje pokreće program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, a zainteresirani se mogu uključiti u javno savjetovanje. Općina Drnje pripremila je prijedlog programa stambenog zbrinjavanja mladih za 2026. s ciljem poticanja ostanka mladih obitelji, doseljavanja novih stanovnika, pomoći pri kupnji, izgradnji i rekonstrukciji kuća i obnove zapuštenih i neiskorištenih stambenih objekata. Program predviđa bespovratne potpore za kupnju stambenog objekta, izgradnju obiteljske kuće te rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju postojećih objekata. Iz općine pozivaju sve zainteresirane da sudjeluju u javnom savjetovanju i svojim prijedlozima doprinesu izradi kvalitetnog i provedivog programa koji će pomoći mladim obiteljima i budućem razvoju općine. Prijedlog programa i obrazac savjetovanja dostupni su na poveznici koja se nalazi na stranicama općine Drnje. U Središnjem parku u Đelekovcu u četvrtak 14. svibnja u 12.30 bit će svečano otkrivena skulptura posvećena ptici Bregunici, simbolu ovog podravskog mjesta i njegove prirodne baštine. Riječ je o događaju koji zajednički organiziraju općina Đelekovec i udruga WWF, a kojim se dodatno obilježava činjenica da je Đelekovec još 2024. proglašen prvim selom ptice Bregunice u Hrvatskoj. Nova skulptura autora Dragutina Ciglara trajni je podsjetnik na ovu malu pticu selicu koja svake godine pronalazi dom uz obale rijeke Drave. Uz otkrivanje skulpture posjetitelja očekuje i bogat popratni program. Nakon službenog dijela u prostorijama škole bit će otvorena i izložba likovnih radova na temu Bregunice. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže u obilježavanju ovog posebnog trenutka za Đelekovec i rijeku Dravu, ističući važnost očuvanja prirodne baštine i identiteta lokalne zajednice. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
0: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava.

0: Sound of Heaven. Ovo je poslije podne na Dravi 2.20. Mali predah, a onda opet hitovi.
1: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
2: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro Mini Plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Drava!

0: Lovis Capaldi, Forget Me. Za kraj prve polovice sata, kratka Drava Plus. A onda se vraćamo hitovima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ravnatelj knjižnice i čitaonice Fran Galović, Karlo Galinec u Ministarstvu kulture i medija potpisao je ugovor za trogodišnji projekt Dobrodošli u bibliobus svi veliki i mali, vrijedan 289.000 eura. Projekt će biti proveden uz podršku grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije kao i općina korisnica bibliobusnih usluga te u suradnji s više škola, dječjih vrtića i udruga. U sklopu projekta knjižnica će nabaviti još jedno dodatno vozilo za svoju bibliobusnu službu. Novi bibliokombi omogućit će stvaranje još većeg broja bibliobusnih stajališta, prvenstveno uz područne škole i vrtiće na području koje zbog uskih cesta ili brdovitog terena nije moguće obuhvatiti postojećim bibliobusom. Kroz bibliokombi također će se u bibliobusnu mrežu moći još značajnije uključiti i domovi za starije osobe te osobe s invaliditetom. Jako vrijedan projekt, bravo za sve koji u njemu sudjeluju.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Leoni stiže u poslijepodnevu na Dravi u 14 sati i 3 minute. Pardon, 33 minute. Stay se zove stvar.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo. Domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram. Domaći crveni luk 49 centi za kilogram. Troslojni toaletni papir 20 komada, 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Robin Šuma Rock'n'Rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju s demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu grupu Kids from the Sky.
3: A nisam ja onaj lik koji tvrdi da moramo, ma samo pomalo.
1: Vidimo se na Koprivničkom Woodstocku za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Rukometašice Podravke na putu do titule prvakinja Hrvatske. U petak 8. svibnja od 18 sati očekuje ih pretposljednja utakmica prve Hrvatske rukometne lige za žene. U Bepovu dvoranu stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča, protiv koje će tražiti novu pobjedu i nastavak neporaženog niza. Dođite ih glasno podržati u novom izazovu, jer prvenstvo se bliži samome kraju. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane. U petak, ulaz je slobodan. Dok srce kuca.
5: Podravka, dok srce kuca mi u grudima.
6: Radio Drava.

0: sutra, odnosno za vikend, bit će pretežno sunčano, umjereno i povećane na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše, ali ne ovdje kod nas u Podravini, već na istoku zemlje. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi, vjetar uglavnom slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Obilježava se Međunarodni dan Crvenog križa. Župan priredio prijam za mlade humanitarce. Više znam Sonja Kukovec.
2: Župan Tomislav Golubić u županijskoj upravi primio predstavnike županijskog i gradskih društava Crvenog križa. Prisutne su bile i dvije ekipe iz Koprivničke osnovne škole Braća Radić i Križevačke gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, koje su na međužupanijskom natjecanju mladih ostvarile plasman na državno natjecanje Crvenog križa, a koje će se održati u Labinu 14. i 15. svibnja. Razlog prijama je današnje obilježavanje Međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Župan Golubić prisutnim je članicama i članovima ekipa uvodno čestitao na važnom plasmanu.
3: To je definitivno jedan zalog radu naših Crvenog križa u županiji, jedna budućnost koja je garantirana upravo s ovim učenicima koji su danas s nama za stolom. Pa meni je drago da županija može pomoći u radu društava Crvenog križa, što županijsko, što gradskih društava, zato jer Crveni križ nije samo ustanova koja vadi krv. Crveni križ je ustanova koja je definitivno sastavni dio našega društva. Našega društva koja ustanova koja u datim trenucima dok treba pomoći ljudima u nevolji, društva Crvenog križa su ta koja su tu prva koja idu pomoći i to svakodnevno i rade našim potrebitim građanima, pružaju uslugu pomoći. Tako da radite jedan plemenit posao općenito i čestitam vam Međunarodni dan Crvenog križa, Crvenog polumjeseca.
2: Okupljenima se obratila i Đurđica Trbus, predsjednica društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije.
4: Danas mi je posebno drago, vjerojatno je vaša inicijativa da nam evo prijemu prisustvuju mladi, jer njima će to ostati u trajnom sjećanju. Oni će se, evo, ja mislim da ste već danas ponosni što ste ovdje. Vi znate što sam vam rekla, da ste pobjednici čim ste došli na međužupanijsko natjecanje, a sada ste pobjednici bez obzira na rezultate na državnom. To je veliki plasman i puno vam hvala što ste došli u veliku obitelj Crvenog križa. Vi ćete, evo, ostati trajno naši volonteri, jer mi razvijamo volonterstvo i ponosni smo na vas.
2: Na mlade je ponosna i Adela Sočev, ravnateljica Koprivničkog Crvenog križa i Županijskog društva Crvenog križa.
5: Naša županija već doista godinama ima predstavnike na državnom natjecanju i u kategoriji podmlatka i u kategoriji mladih. Mislim da ni jedna godina nije prošla bez naše županije, ako znamo da nam je konkurentska županija Bjelovarsko-bilogorska županija, tako da evo svake godine možda smo malo već postali naviknuti i očekujemo ovakve rezultate od naših ekipa, a tu moramo zahvaliti našim mentorima koji svake godine iznova ulažu jako puno svojeg vremena i truda da bi okupili ekipe i da bi radili s njima.
2: Spomenimo za kraj da je prijam bio prilika i za dodjelu prikladnih poklona koje su predstavnici društava uručili županu kao zahvalu. Na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici su jučer poslijepodne zaustavili osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Vozio ga je 35-godišnji ponavljač prometnih prekršaja pod utjecajem alkohola od 2,19 promila. Preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je vađenje krvi i urina odbio. 35-godišnjak je potom uhićen te će protiv njega biti proveden prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Sukladno zakonu o sigurnosti prometa na cestama, za navedene prometne prekršaje vozaču prijeti novčana kazna u iznosu od 3000 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci, izvijestili su iz policije. Nogometaši Koprivnice narednog ponedjeljka igraju zadnju prvenstvenu utakmicu na domaćem terenu. Na gradskom stadionu Ivan Kuše Kapaš ugostit će ekipu Rudara iz Murskog Središća, a susret počinje u 19 sati. Kako govore iz kluba, nakon toga imaju tri gostovanja do kraja sezone, pa bi im puno značila podrška s tribina na zadnjoj domaćoj utakmici. Koprivnica i dalje ima 5 bodova prednosti nad drugoplasiranim Graničarom, a do kraja su dakle 4 kola, te je pred zelenima bitka za naslov prvaka koja ulazi u samu završnicu. Od ostalih susreta ovog kola treće nogometne lige Sjever, spomenimo da za vikend igraju Međimurec i Graničar iz Đurđevca, a Ludbreška Podravina ide u goste Slatini koja se ovaj tjedan plasirala u finale kupa, tako da je puna samopouzdanja i traži važne bodove u borbi za opstanak. Domagoj Zorić i dalje drži titulu neslavnog rekordera elitne lige po broju dobivenih kartona. Radi se o igraču Kalinovca, momčadi koju je prošli tjedan preuzeo Daniel Ivandija i poberunima ubrizgao prijeko potrebnu svježu krv, a to se najbolje vidi na borbenom Zoriću koji je u zadnjoj utakmici igranoj za vikend dobio crveni karton. Opet. Treći mu je to crveni ove sezone, već se dosta utakmica odmarao, a prošli vikend kao da je želio potvrditi titulu najgrubljeg igrača elitne lige. Osim tri crvena, ima i tri žuta kartona i u vrhu je najkažnjavanijih igrača elitne lige. Zorić je ove sezone igrao u 18 prvenstvenih utakmica, a s obzirom na to da ih je do sada propustio 3, sada će odlukom disciplinskog suca propustiti još jednu. Ono što može veseliti nogometaše Kalinovca je činjenica da su napokon pobijedili i to u derbiju protiv Mladosti iz Kloštra Podravskog. U idućem kolu koje se igra za vikend, Kalinovac gostuje kod borca u Imbrijovcu kojem će nedostajati prva napadačka igla, Karlo Petrinić. Utakmica se igra ove nedjelje s početkom u 17 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Koji si Poba paket?
5: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života. Od studenata i zaposlenih pa sve do seniora.
4: Poba hit paket uključuje
5: online i mobilno bankarstvo,
4: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata diljem Hrvatske,
5: kreditnu karticu,
4: uslugu aktiviraj sitniš koja sitniš pretvara u pametnu štednju,
5: podjelu transakcija na rate uz niže naknade,
4: pomoć na cesti,
5: životno osiguranje i osiguranje od nezgode
4: i niz drugih pogodnosti.
5: Tvoj svijet, tvoj paket.
4: Doznaj na poba.hr.
1: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098 261 011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
6: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
7: Radio koji s tobom živi.
8: Radio

0: Boj, svi tvoji poljupci, zajedno s Ivanom Kindl, 15.30 je, u nastavku Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce danas je veselim programom proslavio svoj dan i 63. obljetnicu postojanja. Prigodni program održan je u dvorani Domoljub, gdje je pozdrave okupljenima uputila ravnateljica centra Radmila Popović, uz riječi kako će i nadalje biti posvećeni tome da stvaraju zajednicu u kojoj je različitost bogatstvo, a svaki je učenik prihvaćen. Čestitke prisutima uputio je župan Tomislav Golubić, koji je izrazio ponos što u Koprivnici i našoj županiji djeluje centar koji s toliko predanosti i ljubavi brine za svoje korisnike. U bogatom programu djeca i njihovi mentori pokazali su svoje glazbene i scenske točke koje su marljivo i vrijedno pripremali nekoliko mjeseci. Bili su zaista sjajni. Toliko u Dravi Plus. Dnevnik je u 16 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
3: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
4: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta, 400 grama, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Drava.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, evo što danas donosimo. Obilježava se Međunarodni dan Crvenog križa. Župan priredio prijam za mlade humanitarce. Klub Mariška uz partnere pokreće sveobuhvatan program za kvalitetniji život starijih sugrađana i osoba s invaliditetom. HŽ moli za strpljenje, zbog radova je otežano presjedanje na putu do Zagreba. I sporta. Svoje utakmice na domaćim terenima ovih dana igraju Podravkašice, Slavenaši, ali i nogometaši Koprivnice. Ostanite tu. Župan Tomislav Golubić u županijskoj upravi primio predstavnike županijskog i gradskih društava Crvenog križa. Prisutne su bile i dvije ekipe iz Koprivničke osnovne škole Braća Radić i Križevačke gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, koje su na međužupanijskom natjecanju mladih ostvarile plasman na državno natjecanje Crvenog križa, a koje će se održati u Labinu 14. i 15. svibnja. Razlog prijama je današnje obilježavanje Međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Župan Golubić prisutnim je članicama i članovima ekipa uvodno čestitao na važnom plasmanu.
2: To je definitivno jedan zalog radu naših Crvenog križa u županiji, jedna budućnost koja je garantirana upravo s ovim učenicima koji su danas s nama za stolom. Pa meni je drago da županija može pomoći u radu društava Crvenog križa, što županijsko, što gradskih društava, zato jer Crveni križ nije samo ustanova koja vadi krv. Crveni križ je ustanova koja je definitivno sastavni dio našega društva, ustanova koja u datim trenucima dok treba pomoći ljudima u nevolji, društva Crvenog križa su ta koja su tu prva koja idu pomoći i to svakodnevno i rade našim potrebitim građanima, pružaju uslugu pomoći. Tako da radite jedan plemenit posao općenito i čestitam vam Međunarodni dan Crvenog križa, Crvenog polumjeseca.
1: Okupljenima se obratila i Đurđica Trbus, predsjednica društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije.
3: Danas mi je posebno drago, vjerojatno je vaša inicijativa da nam prijemu prisustvuju mladi, jer njima će to ostati u trajnom sjećanju. Oni će se, ja mislim da ste već danas ponosni što ste ovdje. Vi znate što sam vam rekla, da ste pobjednici čim ste došli na međužupanijsko natjecanje, a sada ste pobjednici bez obzira na rezultate na državnom. To je veliki plasman i puno vam hvala što ste došli u veliku obitelj Crvenog križa. Vi ćete ostati trajno naši volonteri, jer mi razvijamo volonterstvo i ponosni smo na vas.
1: Na mlade je ponosna i Adela Sočev, ravnateljica Koprivničkog Crvenog križa i Županijskog društva Crvenog križa.
4: Naša županija već doista godinama ima predstavnike na državnom natjecanju i u kategoriji podmlatka i u kategoriji mladih. Mislim da ni jedna godina nije prošla bez naše županije, ako znamo da nam je konkurentska županija Bjelovarsko-bilogorska županija, tako da svake godine možda smo malo već postali naviknuti i očekujemo ovakve rezultate od naših ekipa, a tu moramo zahvaliti našim mentorima koji svake godine iznova ulažu jako puno svojeg vremena i truda da bi okupili ekipe i da bi radili s njima.
1: Spomenimo za kraj da je prijam bio prilika i za dodjelu prikladnih poklona koje su predstavnici društava uručili županu kao zahvalu. Klub za starije osobe Mariška započinje s provedbom projekta Aktivni i uključeni, koji je usmjeren na jačanje socijalne uključenosti starijih osoba i osoba s invaliditetom. Kroz projekt su tako osigurane 4 ključne grupe aktivnosti. Organiziranje dnevnih aktivnosti, odnosno kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz sportsko-rekreativne, edukativne i kreativne sadržaje, zatim organiziranje prijevoza, odnosno pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti za korisnike s područja grada Koprivnice i 11 okolnih općina, potom savjetodavna podrška, to jest pomoć u ostvarivanju prava korisnika i na kraju aktivnosti usmjerene na smanjenje usamljenosti i poticanje emocionalne podrške. Predsjednica kluba Mariška Valentina Čadavec na početnoj konferenciji projekta naglasila je da su prijave za uključivanje u projekt već otvorene za sve zainteresirane koji zadovoljavaju uvjete pripadnosti ciljnim skupinama. Projektni partneri, Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te Pučko otvoreno učilište Koprivnica, zajedničkim će snagama osigurati da planirane socijalne usluge budu dostupne i prilagođene potrebama korisnika na terenu. konferenciji je nazočio gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je tom prilikom istaknuo važnost ovakvih inicijativa za podizanje kvalitete života najosjetljivijih skupina građana, te zahvalio udruzi Mariška na svemu što čine kako bi korisnicima omogućili pristup što većem broju usluga. Spomenimo da se projekt financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost iznosi malo manje od 300.000 eura, a provodit će se naredne 3 godine. Iz HŽ-a danas dolazi obavijest za sve one koji redovito putuju na relaciji Koprivnica-Zagreb. Naime, zbog radova na pruzi na pojedinim relacijama i dalje je na snazi posebna regulacija željezničkog prometa, a trenutačno do najvećih poremećaja u prometu dolazi na dionici Vrbovec-Dugo Selo-Sesvete. Ponajprije zbog ispitivanja novih signalno-sigurnosnih uređaja u kolodvoru Dugo Selo, zbog čega je protočnost pruge na toj dionici znatno smanjena, te dolazi do većih kašnjenja vlakova. Kako bi se olakšalo kretanje putnika kroz kolodvor Dugo Selo te omogućilo sigurnije presjedanje u vlakove, postavljeni su dodatni smjerokazi, a peroni su ograđeni sigurnosnim trakama. Iz HŽ-a mole putnike da prate upute kolodvorskog osoblja, kao i obavijesti putem razglasa. Također mole putnike za strpljenje i razumijevanje. Na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici su jučer poslijepodne zaustavili osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Vozio ga je 35-godišnji ponavljač prometnih prekršaja pod utjecajem alkohola od 2,19 promila. Preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je vađenje krvi i urina odbio. 35-godišnjak je potom uhićen, te će protiv njega biti proveden prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, za navedene prometne prekršaje vozaču prijeti novčana kazna u iznosu od 3000 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci, izvijestili su iz policije. Na Koprivničkom sveučilištu Sjever ovog je tjedna održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji se odazvao 21 dobrovoljni darivatelj, a dragocjenu tekućinu mogle dati njih 17. Na akciji je pritom po prvi puta sudjelovalo 6 novih darivatelja. Iz Crvenog križa zahvaljuju svima koji su došli i pružili ruku spasa, te podsjećaju da će se redovne akcije održavati od 18. do 22. svibnja, i to u sjedištu Crvenog križa u Herešinskoj ulici, te u prostorijama policijske uprave u Koprivnici.
0: Sport.
1: Još samo 2 utakmice ostale su Podravki u ovom prvenstvu u ovoj sezoni. Podravka je danas domaćin Dalmatinki koja stiže iz Ploča, a utakmica se igra u Bepovoj dvorani s početkom u 18 sati. Riječ je o zaostaloj utakmici 22. kola i prostora za pogrešku nema, a cilj je jasan – pobjeda. Trener Ivica Obrvan očekuje dobar pristup i angažman svojih igračica. Biće to posljednji ogled pred utakmicu protiv Lokomotive koja će odlučiti o tituli prvakinja. Naravno, sukladno poziciji na ljestvici i kvaliteti koju njegova ekipa posjeduje, trener Obrvan danas očekuje pobjedu. Ulaz u dvoranu bit će slobodan. Kala Kosovac produžila je svoj ugovor s rukometnim klubom Podravka. Mlada rukometašica koja igra na poziciji desnog krila dogovorila je produženje ugovora. Ovo joj je 2. sezona u Koprivnici. U domaćem natjecanju ima veliku minutažu, tamo Podravka melje sve pred sobom, a sve više prilika dobiva i u Ligi prvakinja. Kala tako već ima 1 naslov prvaka u svojim vitrinama. Prošle godine bez poraza osvojila je prvenstvo Hrvatske i bila 5. najbolja strjelkinja kluba s ukupno 82 postignuta pogotka. U vitrinu je dodala i naslov pobjednika kupa. Nositi dres Podravke za mene je velika čast i odgovornost. Svoju prvu sezonu bih opisala kao jako uspješnu i posebnu. U domaćim natjecanjima pokazale smo dominaciju, bez ijednog poraza osvojile prvenstvo Hrvatske, a nakon toga uvjerljivo i kup. Bilo je to stvarno prelijepo iskustvo koje ću dugo pamtiti. Također, činjenica da smo zadnje 2 godine među 12 najboljih ekipa u Europi dovoljno govori o razini kluba i zato je poseban osjećaj biti dio takve sredine i ekipe s visokim ambicijama. Rekla je mlada rukometašica i dodala da su u odluci da ostane u Koprivnici presudili vrhunski uvjeti, povjerenje kluba i odlična atmosfera u ekipi. Nakon nesretnog poraza u Puli, nogometaši Slaven Belupa narednog vikenda vraćaju se na Apaš. Do kraja prvenstva ostala su samo 3 kola. 2 će odraditi u Koprivnici, a redom dolaze Gorica pa Dinamo. Dvoboj s Goricom igra se u nedjelju u 18 sati i 15 minuta. Slavenaši ovaj dvoboj dočekuju na 8. poziciji, Gorica je na 7., no klubovi su bodovno izjednačeni. Pred Slavenašima je važna utakmica u kojoj žele stati na kraj neugodnoj seriji rezultata koja traje sad već više od 2 mjeseca. Toliko ne znaju za pobjedu. O Ono što treba naglasiti je činjenica da trener Gregurina i njegov stožer i dalje imaju velikih problema s izostancima ozlijeđenih igrača. To znači da je pomoć publike potrebnija nego ikad prije. Govore to iz kluba i pozivaju navijače da dođu na stadion u što većem broju. Nogometaši Koprivnice narednog ponedjeljka igraju zadnju prvenstvenu utakmicu na domaćem terenu. Na gradskom stadionu Ivan Kuše Kapaš ugostit će ekipu Rudara iz Murskog Središća, a susret počinje u 19 sati. Kako govore iz kluba, nakon toga imaju tri gostovanja do kraja sezone, pa bi im puno značila podrška s tribina na zadnjoj domaćoj utakmici. Koprivnica i dalje ima 5 bodova prednosti nad drugoplasiranim Graničarom, a do kraja su dakle 4 kola, te je pred zelenima bitka za naslov prvaka koja ulazi u samu završnicu. Od ostalih susreta ovog kola treće nogometne lige Sjever, spomenimo da za vikend igraju Međimurec i Graničar iz Đurđevca, a Ludbreška Podravina ide u goste Slatini koja se ovaj tjedan plasirala u finale kupa, tako da je puna samopouzdanja i traži važne bodove u borbi za opstanak. Domagoj Zorić i dalje drži titulu neslavnog rekordera elitne lige po broju dobivenih kartona. Radi se o igraču Kalinovca, momčadi koju je prošli tjedan preuzeo Danijel Ivandija i poberunima ubrizgao prijeko potrebnu svježu krv, a to se najbolje vidi na borbenom Zoriću koji je u zadnjoj utakmici igranoj za vikend dobio crveni karton. Opet. Treći mu je to crveni ove sezone, već se dosta utakmica odmarao, a prošli vikend kao da je želio potvrditi titulu najgrubljeg igrača elitne lige. Osim tri crvena, ima i tri žuta kartona i u vrhu je najkažnjavanijih igrača elitne lige. Zorić je ove sezone igrao u 18 prvenstvenih utakmica, a s obzirom na to da ih je do sada propustio 3, sada će odlukom disciplinskog suca propustiti još jednu. Ono što može veseliti nogometaše Kalinovca je činjenica da su napokon pobijedili i to u derbiju protiv Mladosti iz Kloštra Podravskog. U idućem kolu koje se igra za vikend, Kalinovac gostuje kod Borca u Imbrijovcu kojem će nedostajati prva napadačka igla, Karlo Petrinić. Utakmica se igra ove nedjelje s početkom u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 22 do 26 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji su pripremili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Slušaš poslijepodne na Dravi.

0: Pivac Market Mesnice. Prava stvar za žar. Sve za roštilj po uvijek povoljnim cijenama. Izdvajamo pileća krila, kilogram, 2,99 €. Vajda Trio Mix Favorit, cirka 1,4 kg, 6,48 € po kilogramu. Svinjski vrat bez kosti, kilogram, 4,58 €. Pivac, začinjeni ražnjići od carskog mesa, 530 grama, 4,40 €. Karlovačko pivo Sixpack, pakiranje pola litre, 7,75 €. Ponuda traje do 10. svibnja ili do isteka zaliha. Cijeli akcijski katalog provjerite na pivac.hr.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. U Virju je ove srijede svečano otkrivena spomen ploča u čast generala Stjepana Plemenitog Prelogovića povodom 100. obljetnice njegove smrti. Inicijativu podizanja ploče zajednički potpisuju općina Virje i Družba braća Hrvatskog zmaja, a postavljena je na pročelju zgrade Muzeja Podravine na Trgu Stjepana Radića. Postavljanje spomen ploče dio je kontinuiranih aktivnosti općine Virje i Križevačkog zmajskog stola Družbe braća Hrvatskog zmaja usmjerenih na obilježavanje važnih povijesnih obljetnica i očuvanje sjećanja na istaknute osobe iz prošlosti Virja. Posebnu simboliku nosi činjenica da je ploča otkrivena upravo na dan 100. obljetnice Prelogovićeve smrti. Načelnica Virja Kristina Filipović istaknula je ponos što ovakav velikan u svom rodnom Virju ima spomen ploču. 11. izdanje najslađe manifestacije u Podravini i Birovske prkačijade otvorili su danas najmlađi. U tamošnjem dječjem vrtiću i osnovnoj školi na Maloj prkačijadi okupili su se mališani iz 8 vrtića i 10 osnovnih škola središnje Podravine koji se natječu u pripremi prkača. Na početku Male Birovske prkačijade okupljenima se obratila načelnica općine Virje Kristina Filipović, a nekoliko prigodnih riječi prisutnima je uputio i župan Tomislav Golubić. On je ujedno i svečano otvorio ovu najslađu manifestaciju u Podravini. Podsjetimo, Virovska prkačijada kao prvi europski festival malih tradicijskih kolača i ove godine se održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta. Sudjeluju brojni hrvatski i inozemni vrsni slastičari kao i udruge žena iz čak 7 županija. Program 11. Virovske prkačijade nastavlja se tijekom cijelog vikenda, a bogat program možete pronaći na stranicama općine Virje. U Molvama je ovog tjedna predstavljen projekt Oaza života u punini koji provodi samostan uznesenja Blažene Djevice Marije Franjevaca konventualaca u partnerstvu s

Općinom Molve i volonterima u palijativnoj skrbi Laverna. Cilj projekta bio je izgradnja i opremanje objekta u općini Molve u okviru kojega će se pružati usluge cjelodnevnog boravka za osobe starije od 65 godina koje dolaze iz samačkih kućanstava te kućanstvama u kojima žive s članovima obitelji koji na dnevnoj bazi zbog radnih i drugih obaveza izbivaju iz kuće u duljem periodu. U ime nositelja projekta govorio je župnik Zdravko Tuba koji je ukratko predstavio projekt, a potporu je pružio i načelnik općine Zdravko Ivančan. Projektom je predviđeno održavanje aktivnosti psihosocijalne pomoći, savjetodavne podrške iz područja palijativne skrbi, a u ime udruge volontera u palijativnoj skrbi Laverna govorila je Dragica Gibson. Projektom je predviđeno održavanje aktivnosti psihosocijalne pomoći te savjetodavne podrške iz područja palijativne skrbi. Ovaj novo izgrađeni projekt predstavlja mjesto gdje će osobe moći provoditi do 10 sati dnevno uz zadovoljenje svojih socijalnih, rekreativnih, edukativnih i drugih potreba, pritom sudjelujući u aktivnosti koje potiču uključivanje u zajednicu te aktivan doprinos zajednici sa svrhom omogućavanja života u zajednici kao jednog od temeljnih ljudskih prava. Odabrani su izvođači radova za izgradnju biciklističko-pješačke staze u Novigradu Podravskom. Ugovori su potpisani u prostorijama općine Novigrad Podravski, a vrijednost istih iznosi malo manje od 400 tisuća eura. Vrijednost ugovora za stručni nadzor je 9500 eura. Uvođenje izvođača u posao slijedit će nakon službene prijave početka radova, a predviđeni rok za dovršetak je 8 mjeseci. Planirana biciklističko-pješačka staza bit će duga oko 1,5 km, a njezinom izgradnjom značajno će se doprinijeti u gospodarskom razvoju općine Novigrad Podravski. Projekt će ujedno unaprijediti kvalitetu života i sigurnosti svih stanovnika, potičući ih na aktivnije kretanje i zdraviji način života. Kako bi se dodatno promovirala uporaba bicikla kao prijevoznog sredstva s nultom emisijom, planirana je provedba promotivnih aktivnosti. Među njima se ističe organizacija biciklijade u suradnji s osnovnom školom Profesor Blaž Mađer. Općina Legrad završila je još jedan projekt, renovaciju tamošnjeg društvenog doma. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s iznosom od 37 tisuća eura. Sveukupna vrijednost investicije je otprilike 96 tisuća eura. Cilj projekta je poboljšanje uvjeta boravka u društvenom domu Legrad. Obnovljeno je tako ukupno 200 kvadrata prostora. Radovi koji su se izvodili su demontaže i uklanjanje, zatim zidarski, izolatorski, podopolagački i soboslikarski radovi te nadzor. Zbog slabog sustava grijanja dom se nije mogao koristiti u najhladnijim mjesecima, odnosno nije se mogao koristiti ni za vrijeme velikih vrućina jer nije postojao sustav hlađenja. Poboljšanjem uvjeta omogućilo se korištenje prostorija bez obzira na vremenske prilike. Slavljenička i vesela atmosfera vladala je prošli vikend u naselju Goričko gdje je otvoren novi sportski centar. Sportsko-rekreativni biser općine Koprivnički Ivanec izgrađen je na prostoru nekadašnjeg nogometnog igrališta u naselju Goričko, a donosi niz sadržaja za sve generacije, od sportskih terena do prostora za druženje i rekreaciju. Novi centar tako uključuje teniski teren, odbojkaško igralište, atletsku stazu, dječje igralište te vatrogasni poligon, a dodatno je uređen okoliš s parkiralištem i punionicama za električna vozila i bicikle. Projekt je vrijedan više od 1,2 milijuna eura i većim je dijelom financiran europskim i državnim sredstvima. Svečani program otvorenja donio je bogat sadržaj od okupljanja i službenih govora do blagoslova, sportskih aktivnosti i zabave za djecu. Gosti su mogli uživati u animacijama, odbojkaškoj utakmici, teniskom turniru te vatrogasnim igrama. Na području Podravskih Sesveta provedena je akcija urezivanja trulih grana i vrhova te uklanjanja dotrajalih i opasnih stabala u parkovima. Akcija je organizirana u suradnji općine i DVD-a Podravske Sesvete s ciljem povećanja sigurnosti i uređenja javnih površina. Ova akcija također je uslijedila i nakon nedavnog nevremena krajem ožujka, tijekom kojeg su pojedina stabla stradala, a brojni vrhovi i grane ostali oštećeni ili slomljeni. Upravo su takva oštećenja dodatno sanirana tijekom provedene akcije. Ovakve aktivnosti nastavit će se i u narednom razdoblju kako bi parkovi bili sigurni i ugodni za sve, te iz općine pozivaju mještane da slobodno prijave općini ukoliko uoče slične probleme na javnim površinama. Općina Drnje pokreće program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, a zainteresirani se mogu uključiti u javno savjetovanje. Općina Drnje pripremila je prijedlog programa stambenog zbrinjavanja mladih za 2026. s ciljem poticanja ostanka mladih obitelji, doseljavanja novih stanovnika, pomoći pri kupnji, izgradnji i rekonstrukciji kuća i obnove zapuštenih i neiskorištenih stambenih objekata. Program predviđa bespovratne potpore za kupnju stambenog objekta, izgradnju obiteljske kuće te rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju
dogradnju postojećih objekata. Iz općine pozivaju sve zainteresirane da sudjeluju u javnom savjetovanju i svojim prijedlozima doprinesu izradi kvalitetnog i provedivog programa koji će pomoći mladim obiteljima i budućem razvoju općine. Prijedlog programa i obrazac savjetovanja dostupni su na poveznici koja se nalazi na stranicama općine Drnje. U Središnjem parku u Đelekovcu u četvrtak 14. svibnja u 12.30 bit će svečano otkrivena skulptura posvećena ptici bregunici, simbolu ovog podravskog mjesta i njegove prirodne baštine. Riječ je o događaju koji zajednički organiziraju općina Đelekovec i udruga WWF, a kojim se dodatno obilježava činjenica da je Đelekovec još 2024. proglašen prvim selom ptice bregunice u Hrvatskoj. Nova skulptura autora Dragutina Ciglara trajni je podsjetnik na ovu malu pticu selicu koja svake godine pronalazi dom uz obale rijeke Drave. Uz otkrivanje skulpture posjetitelja očekuje i bogat popratni program. Nakon službenog dijela u prostorijama škole bit će otvorena i izložba likovnih radova na temu bregunice. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže u obilježavanju ovog posebnog trenutka za Đelekovec i rijeku Dravu, ističući važnost očuvanja prirodne baštine i identiteta lokalne zajednice. Toliko u današnjim općinskim vijestima. Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, Kaima. Kaima.
1: Vrijeme je za našu emisiju Halo Kaima, a sa mnom na telefonu je ravnateljica Društva Crvenog križa Koprivnica Adela Sočev. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i slušateljima.
1: I čestitam Svjetski dan Crvenog križa.
2: Hvala lijepo i ja isto tako upućujem čestitke svim našim i volonterima i darivateljima i članovima Crvenog križa.
1: Evo, prilika je to da se malo podsjetimo na ulogu i značaj ove organizacije koja već zaista desetljećima pruža pomoć najpotrebitijima kako u kriznim situacijama, tako i u svakodnevnom životu. Dakle, kako Crveni križ Koprivnica obilježava Svjetski dan Crvenog križa ove godine?
2: Svjetski dan Crvenog križa obilježava se 8. svibnja u čast osnivača Harrya Dinana koji je rođen na taj dan i utemeljio je našu međunarodnu organizaciju, a ujedno to dana započinjemo i obilježavanje tjedna Hrvatskog Crvenog križa koji traje sve do 15. svibnja. Kako sva naša društva u Hrvatskoj, tako i naše Koprivničko društvo različitim i brojnim aktivnostima obilježavamo ovaj dan i ovaj tjedan. A tjedan Crvenog križa započeli smo već jučer. Naime, župan Tomislav Golubić upriličio je prijem za djelatnike gradskih društava iz Koprivnice, Križevaca i Đurđevca, a isto tako i naše ekipe podmlatka i mladih koje su se plasirale na državno natjecanje koje će biti sljedećeg tjedna u Labinu. Nekako nam je naglasak ove godine na prvoj pomoći, tako da imamo zaista niz aktivnosti koje su usmjerene na prvu pomoć, a pozivam posebno naše sugrađane, ako imaju vremena, danas u 16.30 u našim prostorima u Herešinskoj 33 održat će se besplatni tečaj prve pomoći. Evo, prilika je to da uz našeg doktora Dominika Lončara obnovimo znanje prve pomoći za koje nikad ne znamo kad nam treba, ali bolje da znamo one postupke koji nam mogu zatrebati. Osim toga, mi imamo i dane otvorenih vrata, EU projekata i razgled zgrade naše u Herešinskoj. Evo, uskoro će biti i 3 godine kako smo ovdje, tako da svi oni koji još nisu bili dobro su došli od 11 do 15 sati da vide što mi to sve radimo i gdje smo smješteni. Još je niz aktivnosti koje nas čekaju, također od petka krećemo i sa aktivnosti Vaš dar za pravu stvar. Prikupljamo donacije hrane i higijene u Kauflandu za našu socijalnu samoposlugu. Građani mogu donirati proizvode po vlastitom izboru. I evo, ujedno zahvaljujem svima onima koji našu samoposlugu već 10 godina zaista pune i mi smo u mogućnosti pomoći brojnim našim sugrađanima.
1: Građani se zapravo jako rado odazovu takvim akcijama.
2: Tako je. Mi smo, evo, zaista sretni što naši građani se odazivaju na ove akcije i doniraju bilo to brašno, šećer, tjestenina, sol, konzerve, sve one osnovne prehrambene namirnice. Mi ih pakiramo u pakete i svakog tjedna dijelimo našim korisnicima u socijalnoj samoposluzi, tako da nam je to zaista od velikog značaja i velike pomoći. Mi smo uvijek u ovom kraju izuzetno humani i solidarni i zaista smo ponosni i zahvalni svim našim sugrađanima.
1: Evo, bili ste u uvodnom dijelu spomenuli vaš tim, vaše volontere koji sudjeluju. Koliko je volontera uključeno u rad Crvenog križa i kako, recimo, građani mogu postati dio vašeg tima?
2: Pa mi imamo 100-tinjak volontera zasigurno i u gradskom društvu i u našim općinskim društvima koja su također aktivna, tako da svatko tko ima želju volontirati, pridružiti nam se, može nam se javiti i mi ćemo ga dalje uputiti i naći aktivnosti u kojima bi oni željeli sudjelovati. Evo, vrlo jednostavno, dođete do nas i nakon razgovora, kratke edukacije i uputa možemo organizirati koje su to aktivnosti, a i naši volonteri će biti svakoga dana također na, u Kauflandu gdje će prikupljati donacije, tako da im se i tamo mogu javiti.
1: Koji su, recimo, najveći izazovi s kojima se susrećete u svakodnevnom radu?
2: Pa izazovi su različiti kao što je to i u svakom poslu, ali evo, nadamo se da ih uspješno svladavamo. Izazovi su oni da uvijek je potrebno više pomoći nego što je to možda i moguće pružiti, s obzirom da evo u posljednje vrijeme ono što primjećujemo, puno više je potrebna pomoć u kući našim starijim sugrađanima. Ali evo, naše gerontice u 6 općina uspješno rade, njih 26 i skrbe 154 osobe, tako da je to jedna zaista velika pomoć sugrađanima, a i u posljednje vrijeme ovim novim projektom hrane i higijene također smo u mogućnosti pomoći više od 700 naših sugrađana najslabijeg imovinskog stanja.
1: Koju biste poruku poslali građanima povodom Svjetskog dana Crvenog križa?
2: Pa evo, Svjetski dan Crvenog križa je prilika da podsjetimo na humanost, na solidarnost, da podsjetimo na to da je važno i značajno to što malim stvarima možemo mnogima pomoći, i zajedničko djelovanje, to je ono bez čega svi mi zajedno, i zaposlenici i volonteri, ne bismo postigli ovo što postižemo. Tako da evo, od onih najmlađih koji će nam se pridružiti kao podmladak u tjednu Crvenog križa, moram spomenuti, mi ćemo više od 500 učenika prvih razreda primiti u podmladak. Krećemo već od ovog tjedna u naše škole. Učenici pripremaju prigodne programe i to je evo posebno veselje kada im najmlađima možemo objasniti što je Crveni križ, kako mogu postati darivatelji, kada će učiti prvu pomoć i kako mogu biti jednog dana naši volonteri.
1: Sjajno, puno sreće želim i dalje, puno uspješnih humanitarnih akcija, međutim da ih je što manje po mogućnosti, jer to bi značilo da je sve manje ljudi u potrebi.
2: Hvala vam lijepo i još jednom zahvaljujem i svim našim slušateljima i pozivam ih da nam se pridruže u našim brojnim aktivnostima. I evo, ako mogu još jednu spomenuti, u utorak 12. svibnja u suradnji s policijskom upravom Koprivničko-križevačkom provest ćemo akciju 5 do 12. To je akcija u kojoj ćemo zajedno sa 21 drugim gradom u području Republike Hrvatske održati jednu preventivnu aktivnost gdje ćemo provjeravati kutije prve pomoći. Komplete prve pomoći koje bi trebali imati svi vozači i u automobilima i na motorima i u kamionima. Mi ćemo provjeriti zajedno s policijom jesu li ti kompleti ispravni, da li je rok ispravan i važeći komplet. U slučaju da nije, evo, oni koje ćemo zaustaviti zajedno s policijom dobit će i novi komplet prve pomoći ili pak edukativne materijale o pružanju prve pomoći u prometu.
1: Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji.
2: Hvala i vama i lijepi pozdrav. Halo, Kaima. Kaima. Radio Drava. It's gonna be a good night.

0: Radio koji s tobom živi.
1: Tobom živi.
0: Radio Drava.
2: Ne postoji mjesto

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Trebate krevet? HESPO Prelog. Trebate madrac? HESPO Prelog. Trebate kvalitetu? Ma HESPO Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. HESPO Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate HESPO Prelogu, jer dobri dani počinju noću. HESPO.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo: domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram. Domaći crveni luk 49 centi za kilogram. Troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a, koju će igrati s Goricom. U nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
2: Radio.
3: Radio.
2: Drava.

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Robin Šuma Rock'n'Rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju s demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu grupu Kids from the Sky.
1: A nisam ja onaj lik koji tvrdi da moramo, ma samo pomalu.
0: Vidimo se na Koprivničkom Woodstocku za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Rukometašice Podravke na putu do titule prvakinja Hrvatske. U petak 8. svibnja od 18 sati očekuje ih pretposljednja utakmica prve Hrvatske rukometne lige za žene. U Bepovu dvoranu stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča, protiv koje će tražiti novu pobjedu i nastavak neporaženog niza. Dođite ih glasno podržati u novom izazovu, jer prvenstvo se bliži samome kraju. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane. U petak ulaz je slobodan, dok srce kuca.
4: Podravka, dok srce kuca mi u grudima.
5: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
6: Volimo slušati.
5: Ovo je tvoja glazbena terapija.
6: Radio Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Župan Tomislav Golubić u županijskoj upravi primio predstavnike županijskog i gradskih društava Crvenog križa. Prisutne su bile i dvije ekipe iz Koprivničke osnovne škole Braća Radić i križevačke gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, koje su na međužupanijskom natjecanju mladih ostvarile plasman na državno natjecanje Crvenog križa, a koje će se održati u Labinu 14. i 15. svibnja. Razlog prijama je današnje obilježavanje Međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Župan Golubić prisutnim je članicama i članovima ekipa uvodno čestitao na važnom plasmanu.
2: To je definitivno jedan zalog radu našeg Crvenog križa u županiji, jedna budućnost koja je garantirana upravo s ovim učenicima koji su danas s nama za stolom. Pa meni je drago da županija može pomoći u radu društava Crvenog križa, što županijsko, što gradskih društava, zato jer Crveni križ nije samo ustanova koja vadi krv. Crveni križ je ustanova koja je definitivno sastavni dio našega društva. Našega društva koja ustanova koja u datim trenucima dok treba pomoći ljudima u nevolji, društva Crvenog križa su ta koja su tu prva koja idu pomoći i to svakodnevno i rade našim potrebitim građanima, pružaju uslugu pomoći. Tako da radite jedan plemenit posao općenito i čestitam vam Međunarodni dan Crvenog križa, Crvenog polumjeseca.
1: Okupljenima se obratila i Đurđica Trbus, predsjednica društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije.
3: Danas mi je posebno drago, vjerojatno je vaša inicijativa da nam prijemu prisustvuju mladi, jer njima će to ostati u trajnom sjećanju. Oni će se, ja mislim da ste već danas ponosni što ste ovdje. Vi znate što sam vam rekla, da ste pobjednici čim ste došli na međužupanijsko natjecanje, a sada ste pobjednici bez obzira na rezultate na državnom. To je veliki plasman i puno vam hvala što ste došli u veliku obitelj Crvenog križa. Vi ćete ostati trajno naši volonteri, jer mi razvijamo volonterstvo i ponosni smo na vas.
1: Na mlade je ponosna i Adela Sočev, ravnateljica Koprivničkog Crvenog križa i županijskog društva Crvenog križa.
4: Naša županija već doista godinama ima predstavnike na državnom natjecanju i u kategoriji podmlatka i u kategoriji mladih. Mislim da ni jedna godina nije prošla bez naše županije, ako znamo da nam je konkurentska županija Bjelovarsko-bilogorska županija, tako da svake godine možda smo malo već postali naviknuti i očekujemo ovakve rezultate od naših ekipa, a tu moramo zahvaliti našim mentorima koji svake godine iznova ulažu jako puno svojeg vremena i truda da bi okupili ekipe i da bi radili s njima.
1: Spomenimo za kraj da je prijam bio prilika i za dodjelu prikladnih poklona koje su predstavnici društava uručili županu kao zahvalu.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Klub za starije osobe Mariška započinje s provedbom projekta Aktivni i uključeni, koji je usmjeren na jačanje socijalne uključenosti starijih osoba i osoba s invaliditetom. Kroz projekt su tako osigurane 4 ključne grupe aktivnosti. Organiziranje dnevnih aktivnosti, odnosno kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz sportsko-rekreativne, edukativne i kreativne sadržaje, zatim organiziranje prijevoza, odnosno pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti za korisnike s područja grada Koprivnice i 11 okolnih općina, potom savjetodavna podrška, to jest pomoć u ostvarivanju prava korisnika i na kraju aktivnosti usmjerene na smanjenje usamljenosti i poticanje emocionalne podrške. Predsjednica kluba Mariška Valentina Čadavec na početnoj konferenciji projekta naglasila je da su prijave za uključivanje u projekt već otvorene za sve zainteresirane koji zadovoljavaju uvjete pripadnosti ciljnim skupinama. Projektni partneri, Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te Pučko otvoreno učilište Koprivnica, zajedničkim će snagama osigurati da planirane socijalne usluge budu dostupne i prilagođene potrebama korisnika na terenu. Konferenciji je nazočio gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je tom prilikom istaknuo važnost ovakvih inicijativa za podizanje kvalitete života najosjetljivijih skupina građana, te zahvalio udruzi Mariška na svemu što čine kako bi korisnicima omogućili pristup što većem broju usluga. Spomenimo da se projekt financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost iznosi malo manje od 300.000 eura, a provodit će se naredne 3 godine.
0: Ovo je!

0: Ovo je InfoSat.
1: Iz HŽ-a danas dolazi obavijest za sve one koji redovito putuju na relaciji Koprivnica-Zagreb. Naime, zbog radova na pruzi na pojedinim relacijama i dalje je na snazi posebna regulacija željezničkog prometa, a trenutačno do najvećih poremećaja u prometu dolazi na dionici Vrbovec-Dugo Selo-Sesvete. Ponajprije zbog ispitivanja novih signalno-sigurnosnih uređaja u kolodvoru Dugo Selo, zbog čega je protočnost pruge na toj dionici znatno smanjena, te dolazi do većih kašnjenja vlakova. Kako bi se olakšalo kretanje putnika kroz kolodvor Dugo Selo te omogućilo sigurnije presjedanje u vlakove, postavljeni su dodatni smjerokazi, a peroni su ograđeni sigurnosnim trakama. Iz HŽ-a mole putnike da prate upute kolodvorskog osoblja, kao i obavijesti putem razglasa. Također mole putnike za strpljenje i razumijevanje.
0: Ovo je InfoSat.
1: Na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici su jučer poslijepodne zaustavili osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Vozio ga je 35-godišnji ponavljač prometnih prekršaja pod utjecajem alkohola od 2,19 promila. Preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je vađenje krvi i urina odbio. 35-godišnjak je potom uhićen te će protiv njega biti proveden prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, za navedene prometne prekršaje vozaču prijeti novčana kazna u iznosu od 3000 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Izvijestili su iz policije.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Još samo dvije utakmice ostale su Podravki u ovom prvenstvu u ovoj sezoni. Podravka je danas domaćin Dalmatinki koja stiže iz Ploča, a utakmica se igra u Bepovoj dvorani s početkom u 18 sati. Riječ je o zaostaloj utakmici 22. kola i prostora za pogrešku nema, a cilj je jasan, pobjeda. Trener Ivica Obrvan očekuje dobar pristup i angažman svojih igračica. Biće to posljednji ogled pred utakmicu protiv Lokomotive koja će odlučiti o tituli prvakinja. Naravno, sukladno poziciji na ljestvici i kvaliteti koju njegova ekipa posjeduje, trener Obrvan danas očekuje pobjedu. Ulaz u dvoranu bit će slobodan.
0: Ovo je Infosat.
1: Kala Kosovac produžila je svoj ugovor s rukometnim klubom Podravka. Mlada rukometašica koja igra na poziciji desnog krila dogovorila je produženje ugovora. Ovo joj je druga sezona u Koprivnici. U domaćem natjecanju ima veliku minutažu, tamo Podravka melje sve pred sobom, a sve više prilika dobiva i u Ligi prvakinja. Kala tako već ima jedan naslov prvaka u svojim vitrinama. Prošle godine bez poraza osvojila je prvenstvo Hrvatske i bila peta najbolja strelkinja kluba s ukupno 82 postignuta pogotka. U vitrinu je dodala i naslov pobjednika kupa. Nositi dres Podravke za mene je velika čast i odgovornost. Svoju prvu sezonu bih opisala kao jako uspješnu i posebnu. U domaćim natjecanjima pokazale smo dominaciju, bez jednog poraza osvojile prvenstvo Hrvatske, a nakon toga uvjerljivo i kup. Bilo je to stvarno prelijepo iskustvo koje ću dugo pamtiti. Također, činjenica da smo zadnje dvije godine među 12 najboljih ekipa u Europi dovoljno govori o razini kluba i zato je poseban osjećaj biti dio takve sredine i ekipe s visokim ambicijama. Rekla je mlada rukometašica i dodala da su u odluci da ostane u Koprivnici presudili vrhunski uvjeti, povjerenje kluba i odlična atmosfera u ekipi.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Nakon nesretnog poraza u Puli, nogometaši Slaven Belupa narednog vikenda vraćaju se na Apaš. Do kraja prvenstva ostala su samo 3 kola. 2 će odraditi u Koprivnici, a redom dolaze Gorica pa Dinamo. Dvoboj s Goricom igra se u nedjelju u 18 sati i 15 minuta. Slavenaši ovaj dvoboj dočekuju na 8. poziciji, Gorica je na 7., no klubovi su bodovno izjednačeni. Pred Slavenašima je važna utakmica u kojoj žele stati na kraj neugodnoj seriji rezultata koja traje sad već više od 2 mjeseca. Toliko ne znaju za pobjedu. Ono što treba naglasiti je činjenica da trener Gregurina i njegov stožer i dalje imaju velikih problema s izostancima ozlijeđenih igrača. To znači da je pomoć publike potrebnija nego ikad prije. Govore to iz kluba i pozivaju navijače da dođu na stadion u što većem broju.
0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Koprivnice narednog ponedjeljka igraju zadnju prvenstvenu utakmicu na domaćem terenu. Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš ugostit će ekipu Rudara iz Murskog Središća, a susret počinje u 19 sati. Kako govore iz kluba, nakon toga imaju 3 gostovanja do kraja sezone, pa bi im puno značila podrška s tribina na zadnjoj domaćoj utakmici. Koprivnica i dalje ima 5 bodova prednosti nad drugoplasiranim Graničarom, a do kraja su dakle 4 kola, te je pred zelenima bitka za naslov prvaka koja ulazi u samu završnicu. Od ostalih susreta ovog kola 3. nogometne lige Sjever, spomenimo da za vikend igraju Međimurec i Graničar iz Đurđevca, a Ludbreška Podravina ide u goste Slatini koja se ovaj tjedan plasirala u finale kupa, tako da je puna samopouzdanja i traži važne bodove u borbi za opstanak.
0: Ovo je Infosat.
1: Domagoj Zorić i dalje drži titulu neslavnog rekordera elitne lige po broju dobivenih kartona. Radi se o igraču Kalinovca, momčadi koju je prošli tjedan preuzeo Daniel Ivandija i Poberunima ubrizgao prijeko potrebnu svježu krv, a to se najbolje vidi na borbenom Zoriću koji je u zadnjoj utakmici igranoj za vikend dobio crveni karton. Opet. 3. mu je to crveni ove sezone, već se dosta utakmica odmarao, a prošli vikend kao da je želio potvrditi titulu najgrubljeg igrača elitne lige. Osim 3 crvena, ima i 3 žuta kartona i u vrhu je najkažnjavanijih igrača elitne lige. Zorić je ove sezone igrao u 18 prvenstvenih utakmica, a s obzirom na to da ih je do sada propustio 3, sada će odlukom disciplinskog sudca propustiti još jednu. Ono što može veseliti nogometaše Kalinovca je činjenica da su napokon pobijedili i to u derbiju protiv Mladosti iz Kloštra Podravskog. U idućem kolu koje se igra za vikend, Kalinovac gostuje kod borca u Imbrijovcu kojem će nedostajati prva napadačka igla, Karlo Petrinić. Utakmica se igra ove nedjelje s početkom u 17 sati.
0: Ovo je Infosat. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: večernji Domestik. Domestik. Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Priza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, evo što danas donosimo. Obilježava se Međunarodni dan Crvenog križa. Župan priredio prijam za mlade humanitarce. Klub Mariška uz partnere pokreće sveobuhvatan program za kvalitetniji život starijih sugrađana i osoba s invaliditetom. HŽ moli za strpljenje, zbog radova je otežano presjedanje na putu do Zagreba. I sporta. Svoje utakmice na domaćim terenima ovih dana igraju Podravkašice, Slavenaši, ali i nogometaši Koprivnice. Ostanite tu. Župan Tomislav Golubić u županijskoj upravi primio predstavnike županijskog i gradskih društava Crvenog križa. Prisutne su bile i dvije ekipe iz Koprivničke osnovne škole Braća Radić i Križevačke gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, koje su na međužupanijskom natjecanju mladih ostvarile plasman na državno natjecanje Crvenog križa, a koje će se održati u Labinu 14. i 15. svibnja. Razlog prijama je današnje obilježavanje Međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Župan Golubić prisutnim je članicama i članovima ekipa uvodno čestitao na važnom plasmanu.
2: To je definitivno jedan zalog radu naših Crvenog križa u županiji, jedna budućnost koja je garantirana upravo s ovim učenicima koji su danas s nama za stolom. Pa meni je drago da županija može pomoći u radu društava Crvenog križa, što županijsko, što gradskih društava, zato jer Crveni križ nije samo ustanova koja vadi krv. Crveni križ je ustanova koja je definitivno sastavni dio našega društva. Našega društva koja, ustanova koja u datim trenucima dok treba pomoći ljudima u nevolji, društva Crvenog križa su ta koja su tu prva koja idu pomoći i to svakodnevno i rade našim potrebitim građanima, pružaju uslugu pomoći. Tako da radite jedan plemenit posao općenito i čestitam vam Međunarodni dan Crvenog križa, Crvenog polumjeseca.
1: Okupljenima se obratila i Đurđica Trbus, predsjednica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije.
3: Danas mi je posebno drago, vjerojatno je vaša inicijativa da nam prijemu prisustvuju mladi, jer njima će to ostati u trajnom sjećanju. Oni će se, ja mislim da ste već danas ponosni što ste ovdje. Vi znate što sam vam rekla, da ste pobjednici čim ste došli na međužupanijsko natjecanje, a sada ste pobjednici bez obzira na rezultate na državnom. To je veliki plasman i puno vam hvala što ste došli u veliku obitelj Crvenog križa. Vi ćete ostati trajno naši volonteri, jer mi razvijamo volonterstvo i ponosni smo na vas.
1: Na mlade je ponosna i Adela Sočev, ravnateljica Koprivničkog Crvenog križa i Županijskog društva Crvenog križa.
4: Naša županija već doista godinama ima predstavnike na državnom natjecanju i u kategoriji podmlatka i u kategoriji mladih. Mislim da ni jedna godina nije prošla bez naše županije, ako znamo da nam je konkurentska županija Bjelovarsko-bilogorska županija, tako da svake godine možda smo malo već postali naviknuti i očekujemo ovakve rezultate od naših ekipa, a tu moramo zahvaliti našim mentorima koji svake godine iznova ulažu jako puno svojeg vremena i truda da bi okupili ekipe i da bi radili s njima.
1: Spomenimo za kraj da je prijam bio prilika i za dodjelu prikladnih poklona koje su predstavnici društava uručili županu kao zahvalu. Klub za starije osobe Mariška započinje s provedbom projekta Aktivni i uključeni, koji je usmjeren na jačanje socijalne uključenosti starijih osoba i osoba s invaliditetom. Kroz projekt su tako osigurane 4 ključne grupe aktivnosti. Organiziranje dnevnih aktivnosti, odnosno kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz sportsko-rekreativne, edukativne i kreativne sadržaje, zatim organiziranje prijevoza, odnosno pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti za korisnike s područja grada Koprivnice i 11 okolnih općina, potom savjetodavna podrška, to jest pomoć u ostvarivanju prava korisnika i na kraju aktivnosti usmjerene na smanjenje usamljenosti i poticanje emocionalne podrške. Predsjednica kluba Mariška Valentina Čadavec na početnoj konferenciji projekta naglasila je da su prijave za uključivanje u projekt već otvorene za sve zainteresirane koji zadovoljavaju uvjete pripadnosti ciljnim skupinama. Projektni partneri, Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te Pučko otvoreno učilište Koprivnica, zajedničkim će snagama osigurati da planirane socijalne usluge budu dostupne i prilagođene potrebama korisnika na terenu. Konferenciji je nazočio gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je tom prilikom istaknuo važnost ovakvih inicijativa za podizanje kvalitete života najosjetljivijih skupina građana, te zahvalio Udruzi Mariška na svemu što čine kako bi korisnicima omogućili pristup što većem broju usluga. spomenimo da se projekt financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost iznosi malo manje od 300.000 eura, a provodit će se naredne 3 godine. Iz HŽ-a danas dolazi obavijest za sve one koji redovito putuju na relaciji Koprivnica-Zagreb. Naime, zbog radova na pruzi na pojedinim relacijama i dalje je na snazi posebna regulacija željezničkog prometa, a trenutačno do najvećih poremećaja u prometu dolazi na dionici Vrbovec-Dugo Selo-Sesvete. Ponajprije zbog ispitivanja novih signalno-sigurnosnih uređaja u kolodvoru Dugo Selo, zbog čega je protočnost pruge na toj dionici znatno smanjena, te dolazi do većih kašnjenja vlakova. Kako bi se olakšalo kretanje putnika kroz kolodvor Dugo Selo te omogućilo sigurnije presjedanje u vlakove, postavljeni su dodatni smjerokazi, a peroni su ograđeni sigurnosnim trakama. Iz HŽ-a mole putnike da prate upute kolodvorskog osoblja, kao i obavijesti putem razglasa. Također mole putnike za strpljenje i razumijevanje. Na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici su jučer poslijepodne zaustavili osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Vozio ga je 35-godišnji ponavljač prometnih prekršaja pod utjecajem alkohola od 2,19 promila. Preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je vađenje krvi i urina odbio. 35-godišnjak je potom uhićen te će protiv njega biti proveden prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, za navedene prometne prekršaje vozaču prijeti novčana kazna u iznosu od 3000 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci, izvijestili su iz policije. Na Koprivničkom sveučilištu Sjever ovog je tjedna održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji se odazvao 21 dobrovoljni darivatelj, a dragocjenu tekućinu mogle dati njih 17. Na akciji je pritom po prvi puta sudjelovalo 6 novih darivatelja. Iz Crvenog križa zahvaljuju svima koji su došli i pružili ruku spasa, te podsjećaju da će se redovne akcije održavati od 18. do 22. svibnja i to u sjedištu Crvenog križa u Herešinskoj ulici te u prostorijama policijske uprave u Koprivnici. Sport. Još samo 2 utakmice, ostale su Podravki u ovom prvenstvu u ovoj sezoni. Podravka je danas domaćin Dalmatinki koja stiže iz Ploča, a utakmica se igra u Bepovoj dvorani s početkom u 18 sati. Riječ je o zaostaloj utakmici 22. kola i prostora za pogrešku nema, a cilj je jasan, pobjeda. Trener Ivica Obrvan očekuje dobar pristup i angažman svojih igračica. Biće to posljednji ogled pred utakmicu protiv Lokomotive koja će odlučiti o tituli prvakinja. Naravno, sukladno poziciji na ljestvici i kvaliteti koju njegova ekipa posjeduje, trener Obrvan danas očekuje pobjedu. Ulaz u dvoranu bit će slobodan. Kala Kosovac produžila je svoj ugovor s rukometnim klubom Podravka. Mlada rukometašica koja igra na poziciji desnog krila dogovorila je produženje ugovora. Ovo joj je 2. sezona u Koprivnici. U domaćem natjecanju ima veliku minutažu, tamo Podravka melje sve pred sobom, a sve više prilika dobiva i u Ligi prvakinja. Kala tako već ima 1 naslov prvaka u svojim vitrinama. Prošle godine bez poraza osvojila je prvenstvo Hrvatske i bila 5. najbolja strelkinja kluba s ukupno 82 postignuta pogotka. U vitrinu je dodala i naslov pobjednika kupa. Nositi dres Podravke za mene je velika čast i odgovornost. Svoju 1. sezonu bih opisala kao jako uspješnu i posebnu. U domaćim natjecanjima pokazale smo dominaciju, bez ijednog poraza osvojile prvenstvo Hrvatske, a nakon toga uvjerljivo i kup. Bilo je to stvarno prelijepo iskustvo koje ću dugo pamtiti. Također, činjenica da smo zadnje 2 godine među 12 najboljih ekipa u Europi dovoljno govori o razini kluba i zato je poseban osjećaj biti dio takve sredine i ekipe s visokim ambicijama. Rekla je mlada rukometašica i dodala da su u odluci da ostane u Koprivnici presudili vrhunski uvjeti, povjerenje kluba i odlična atmosfera u ekipi. Nakon nesretnog poraza u Puli, nogometaši Slaven Belupa narednog vikenda vraćaju se na Apaš. Do kraja prvenstva ostala su samo 3 kola. 2 će odraditi u Koprivnici, a redom dolaze Gorica pa Dinamo. Dvoboj s Goricom igra se u nedjelju u 18 sati i 15 minuta. Slavenaši ovaj dvoboj dočekuju na 8. poziciji, Gorica je na 7., no klubovi su bodovno izjednačeni. Pred Slavenašima je važna utakmica u kojoj žele stati na kraj neugodnoj seriji rezultata koja traje sad već više od 2 mjeseca. Toliko ne znaju za pobjedu. Ono što treba naglasiti je činjenica da trener Gregurina i njegov stožer i dalje imaju velikih problema s izostancima ozlijeđenih igrača. To znači da je pomoć publike potrebnija nego ikad prije. Govore to iz kluba i pozivaju navijače da dođu na stadion u što većem broju. Nogometaši Koprivnice narednog ponedjeljka igraju zadnju prvenstvenu utakmicu na domaćem terenu. Na gradskom stadionu Ivan Kuše Kapaš ugostit će ekipu Rudara iz Murskog Središća, a susret počinje u 19 sati. Kako govore iz kluba, nakon toga imaju 3 gostovanja do kraja sezone, pa bi im puno značila podrška s tribina na zadnjoj domaćoj utakmici. Koprivnica i dalje ima 5 bodova prednosti nad drugoplasiranim Graničarom, a do kraja su dakle 4 kola, te je pred zelenima bitka za naslov prvaka koja ulazi u samu završnicu. Od ostalih susreta ovog kola treće nogometne lige Sjever spomenimo da za vikend igraju Međimurec i Graničar iz Đurđevca, a Ludbreška Podravina ide u goste Slatini koja se ovaj tjedan plasirala u finale kupa, tako da je puna samopouzdanja i traži važne bodove u borbi za opstanak. Domagoj Zorić i dalje drži titulu neslavnog rekordera elitne lige po broju dobivenih kartona. Radi se o igraču Kalinovca, momčadi koju je prošli tjedan preuzeo Daniel Ivandija i poberunima ubrizgao prijeko potrebnu svježu krv, a to se najbolje vidi na borbenom Zoriću koji je u zadnjoj utakmici igranoj za vikend dobio crveni karton. Opet. Treći mu je to crveni ove sezone, već se dosta utakmica odmarao, a prošli vikend kao da je želio potvrditi titulu najgrubljeg igrača elitne lige. Osim 3 crvena, ima i 3 žuta kartona i u vrhu je najkažnjavanijih igrača elitne lige. Zorić je ove sezone igrao u 18 prvenstvenih utakmica, a s obzirom na to da ih je do sada propustio 3, sada će odlukom disciplinskog sudca propustiti još jednu. Ono što može veseliti nogometaše Kalinovca je činjenica da su napokon pobijedili i to u derbiju protiv Mladosti iz Kloštra Podravskog. U idućem kolu koje se igra za vikend, Kalinovac gostuje kod borca u Imbrijovcu kojem će nedostajati prva napadačka igla, Karlo Petrinić. Utakmica se igra ove nedjelje s početkom u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 22 do 26 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji su pripremili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo posljednjeg Kovotinog aktualca. S vama je Sonja Kukovec. Župan Tomislav Golubić u županijskoj upravi jučer primio predstavnike lokalnih ogranaka Crvenog križa. Prisutne su bile i dvije ekipe, Miskoprimičke osnovne škole Braća Radić i Križevačke gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, koje su na međužupanijskom natjecanju mladih ostvarile plasman na državno natjecanje Crvenog križa, a koje će se održati u Labinu 14. i 15. svibnja. Razlog prijama je današnje obilježavanje Međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Župan Golubić prisutnim je članicama i članovima ekipa uvodno čestitao na važnom plasmanu.
2: To je definitivno jedan zalog radu našeg Crvenog križa u županiji, jedna budućnost koja je garantirana upravo s ovim učenicima koji su danas s nama za stolom. Pa meni je drago da županija može pomoći u radu društava Crvenog križa, što županijsko, što gradskih društava. Zato jer Crveni križ nije samo ustanova koja vadi krv. Crveni križ je ustanova koja je definitivno sastavni dio našega društva. Našega društva koja ustanova koja u datim trenucima dok treba pomoći ljudima u nevolji, društva Crvenog križa su ta koja su tu prva koja idu pomoći i to svakodnevno i rade našim potrebitim građanima, pružaju uslugu pomoći. Tako da radite jedan plemenit posao općenito i čestitam vam Međunarodni dan Crvenog križa, Crvenog polumjeseca.
1: Rekao je župan Golubić istaknuvši da je županija pomogla proračunskim sredstvima i spremna je pomoći još, a uvjeren je pri

0: mislim da ne treba trošiti riječi, vjerojatno ove mladi znaju puno bolje od mene što sve Crveni križ radi nego ja. Tako da ne bi ja puno dužio, ja ću vam samo još jedan put čestitati učenicima na velikom uspjehu. Želim vam sretno u Labinu na državnom natjecanju. Svima vama predstavnicima gradskih društava, županijskog društva, zahvaljujem na svemu kaj radite i stojim tu. Želim da županija vam definitivno bude partner, gdje ćemo zajedno omogućiti da sustav koji funkcionira, čisto je sastavnica i koji funkcionira upravo zbog vašeg predanog rada, vaših djelatnika, vaših članova, da to funkcionira i dalje.
1: Okupljenima se obratila i Đurđica Trbus, predsjednica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije.
2: Danas mi je posebno drago, vjerojatno je vaša inicijativa da nam evo prijemu prisustvuju mladi, jer njima će to ostati u trajnom sjećanju. Oni će se, evo, ja mislim da ste već danas ponosni što ste ovdje. Vi znate što sam vam rekla, da ste pobjednici čim ste došli na međužupanijsko natjecanje, a sada ste pobjednici bez obzira na rezultate na državnom. To je veliki plasman i puno vam hvala što ste došli u veliku obitelj Crvenog križa. Vi ćete evo ostati trajno naši volonteri, jer mi razvijamo volonterstvo i ponosni smo na vas.
1: Na mlade je ponosna i Adela Sočev, ravnateljica Koprivničkog Crvenog križa i Županijskog društva Crvenog križa.
3: Naša županija već doista godinama ima predstavnike na državnom natjecanju i u kategoriji podmlatka i u kategoriji mladih. Mislim da ni jedna godina nije prošla bez naše županije, ako znamo da nam je konkurentska županija Bjelovarsko-bilogorska županija, tako da evo svake godine možda smo malo već postali naviknuti i očekujemo ovakve rezultate od naših ekipa, a tu moramo zahvaliti našim mentorima koji svake godine iznova ulažu jako puno svojeg vremena i truda da bi okupili ekipe i da bi radili s njima. Svim našim članicama i članovima ovih ekipa želimo naravno i puno sreće na natjecanju koje obuhvaća i povijest Crvenog križa i sadašnjost Crvenog križa, ali i pružanje prve pomoći. I evo, mogu reći da je poprilično u znaku prve pomoći ovogodišnji tjedan Crvenog križa. Imamo brojne različite aktivnosti u našim društvima, kao što su vježbe, besplatni tečajevi prve pomoći, aktivnost u suradnji s policijskom upravom gdje ukazujemo na kutije prve pomoći koje svi imamo u svojim vozilima, da provjerimo da li im je stekao rok valjanosti. Mislim da su to vrijedne aktivnosti koje zaista svi provodimo.
1: Spomenimo za kraj da je prijam bio prilika i za dodjelu prikladnih poklona koje su predstavnici društava uručili županu kao zahvalu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju su pripremili Sonja Kukovec i Tomislav Matijašić. Ostanite i dalje uz naš program.
4: Lokalac aktualac. Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.